Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Više voli što je to gdje tvoje ruke.

Više voliš što je dodir tvoje ruke Daj zube, ne vole me sube Sve što voli kročako nježno ljube Ruse, ne vole me sube Više voliš što je dodir tvoje ruke

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jačano oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. U Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

6 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisat će danas tri sporazuma. Riječ je o sporazumima o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom, projektu poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitaciji magistralnih puteva u Federaciji BiH i sporazumu o zajmu za dodatno finansiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. U Banja Luci će danas biti obilježen dan Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dan Vojske Republike Srpske. Najprije će biti služen parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama rata, a nakon toga će biti položeni vijenci u centralnoj spomen sobi Vojske Republike Srpske. Centralna svečanost bit će održana na stadionu kasarne Kozara. Trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, istekao je noćas. Trump je izrazio nadu da je ovo početak kraja, kako je naglasio, veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata, dodajući da će se pregovori o okončanju sukoba nastaviti. Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera s glavnim ukrajinskim pregovoračem Rustemom

0: Homerovim u Majamiju, gdje su razgovarali o intenziviranju diplomatskih napora. I predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u trećoj zemlji, ali isključivo radi finalizacije mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat koji traje više od 4 godine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Bihaću 12, Tuzli i Zenici 13, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru i Trebinju 14 stepeni. Danas oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz znatan pad temperature poslije podne. Na vrhovima planina će padati snijeg. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Nakon ove prelijepe pjesme Dobrodošlice, mi ćemo vas podsjetiti na to kako želimo da vam u stvari protekne ovaj dan i šta da vam budu misli prioriteta, odnosno prioritetne misli, a to je da ne zaboravite sebi oprostiti, sebe pohvaliti, sebi dozvoliti i sebi ugoditi. Jer bez samo sebi i trebate ugoditi i na sebe misliti. Nakon ovoga idemo sa informacijama koje smo pripremili za vas, a to je vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini bit će jače naoblačenje sa sjevera, koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguća i pojava leda, pa budite na oprezu, a na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stepeni. Evo, bit će nam hladnije i vrijeme se ponovo mijenja, dakle nikako na zelenu granu kako bismo

to rekli sa ovim vremenskim prilikama, odnosno neprilikama. U nastavku slijedi biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike će se također pogoršati, preovladavat će nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezni, naročito u poslijepodnevnim satima, kada će se pojačati osjet hladnoće, preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Dakle, pripazite danas na sebe i obratite pažnju na vremenske prilike, a u nastavku slijedi informacije o stanju na cestama i radarskim kontrolama. Kada je u pitanju izvještaj iz Bihamka i stanje na cestama, zbog nestabilnog vremena te povremene kiše i jakog vjetra, savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. A također imamo i redovne servise tunela Hum, Pečuj, Ričice, Klopče, te je zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Također su u toku radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva. Vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom, zatim preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se i na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. A kada su zabrane u pitanju, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Kada su u pitanju granični prelazi na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, tu se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaunik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Dalje na graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Produžetak ili duže čekanje može se desiti samo zbog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, pa evo tu se moli za strpljenje svi vozači, oni koji prelaze granicu. A granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Važne informacije za naše vozače, osim stanja na cestama, jesu i radarske kontrole. Radarske kontrole za Gračanicu za danas, za 12. maj, nisu najavljene. Ali to ne znači da ne treba da budete oprezni kada vozite, s obzirom da su u ovom mjesecu maju najavljeno pojačano prisustvo policijskih automobila, takozvanih presretača, koji će pratiti stanje u saobraćaju na području našeg grada. Na vas svakako apelujemo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, jer time čuvate i sebe i druge i sigurno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima gdje god putovali ili se vozili po gradu, kako god, želimo sretan put i ugodnu vožnju. Još jednom vam želimo dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gračanice. Sa vama su Irfan i Mersiha.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
4: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
3: Oglasi i obavještenje.
5: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
3: Oglasi i obavještenje.
6: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061-644-807.
3: Oglasi i obavještenje.
6: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
3: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metru.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Šest sati i 46 minuta, mi smo ponovo s vama kako bismo vas informisali o onome što nas očekuje u našem gradu u narednom periodu, odnosno događaji koji slijede. S obzirom da su počeli dani Gračanice, zaista ova druga polovina maja i juni mjesecu, tako kažem, zatrpani događajima i nadam se da ćete pronaći nešto za sebe i da ćete posjetiti, ako ne sve, onda bar neke od njih. Pa ćemo krenuti od večeras, dakle 12. maja, od 19 do 20 sati, mladi umjetnici Gračanice, književno veče. Književno veče se organizuje, bit će održan u stvari u fojeu Bosanskog kulturnog centra. Učesnici su profesorica doktorica Mevlida Đuvić, zatim akademski slikar Nijaz Omerović, klasičnu gitaru svirat će Amer Beganović, dok će biti predstavljena naša mlada nada, književna nada, jeli, pisac Emina Puškar. Bit će predstavljeno ono što ona piše i čime se bavi, a moderirat će naravno se Nada Letić. Zatim 13. maja komedija Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica sa početkom u 20 sati. To je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo te stupamo u odnose i gdje je u svemu tome ljubav. U predstavi igraju Amar Mujkić i Leila Letić, režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice su u prodaji već od jučer, od 11. maja, u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 na blagajni Bosanskog kulturnog centra. Vi svakako nabavite svoju ulaznicu i ne propustite komediju o kojoj se šapuće, komediju Prvi put. Zatim 15. maja članice udruženja Moja istina Gračanica u saradnji sa putujućom bibliotekom organizuju promociju knjige po koje su u stvari poruke sebi i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu, autorice i predavačice Alme Taletović. Promocija će biti održana, dakle, 15.5. u petak od 18 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese i naravno svi ste pozvani. A 16. maja od 18 sati u Domu kulture u Donjoj Lohinji organizuje će se šahovski turnir. Dakle,

prijava igrača najkasnije do 17.30, učešće je besplatno. Svi koji vole šah u Donju Lohinju 16. maja 2026. godine od 18 sati. Zatim, kako smo kazali, počeli su Dan igračanice, pa onda imamo još i 14. maja od 19 sati koncert Umjetničkog obrazovnog centra u sali Osnovne muzičke škole. Zatim u 15. maja od 10 sati obilježavanje Dana civilnih žrtava rata, a od 18 sati kulturno-umjetnički program javne ustanove Osnovna škola Hasan Kikić. 16. maja u subotu, dakle tradicionalni šahovski turnir u Donjoj Lohinji, kako sam već kazala, 17. maja otvaranje spomen sobe u Domu kulture u Donjoj Lohinji uz prigodan kulturno-umjetnički program. A 18. maja ponovo smo u Bosanskom kulturnom centru, gdje će u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra nastupati, odnosno biti održana predstava Sastanak, koja dolazi pred publiku u Gračanicu. To je komedija koju svakako trebate pogledati 18.5. od 19.30 sati. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, a kupiti ulaznice možete na biletarici Bosanskog kulturnog centra, zatim na dan predstave na ulazu i putem platforme, online platforme kupikartu.ba. 19. maja se nastavljaju također dani mjesne zajednice Lohinja. Dan mjesne zajednice Lohinja, zatim imamo 20. maja dan šehida u mjesnoj zajednici Miričina, te 21. maja imamo promociju 61. broja Gračaničkog glasnika u foajeu Bosanskog kulturnog centra od 19 sati, onda defile učenika, centralna smotra folklora u gradu Gračanica. Ono što još imamo za vas jeste da 20. maja u Donjoj Orahovici imamo doček Amara Dedića, našeg reprezentativca, na poligonu Osnovne škole Orahovica od 15 sati. Povodom njegovog dolaska organizovana je i aukcija za njegov potpisani dres. Pravo na aukciju imate svi, dakle, ali do 25. do 20 sati naveče. Ponudu ostavite u komentaru na Facebook stranici mjesne zajednice Donja Orahovica, a sva prikupljena sredstva bit će uplaćena u humanitarne svrhe. Napomenut ćemo još da je 28.5.2026. godine u Gradskom parku od 20 sati prva samostalna izložba fotografija Emine Bukvić pod nazivom Gradu s ljubavlju. Izložba će također biti prodajno humanitarnog karaktera. Tako da vas pozivamo da, ukoliko želite da uživate u pravoj, lijepoj, profesionalnoj fotografiji koje slika Emina, možete doći i vidjeti, pogledati tu izložbu. Ovo su bila ukratko neka dešavanja koja će se dešavati u narednih nekoliko dana u Gračanici, a o svemu ostalom bit ćete naravno na vrijeme informisani i obaviješteni. Nakon ovih informacija može ići jedna pjesma iz našeg studija, pa se vraćamo i idemo kratku šetnju kroz ih historiju.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To.
2: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla,

0: i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
5: U 7 sati i 16 minuta ponovo smo s vama i pripremili smo informacije iz Bihamka i servisne informacije. Kada je u pitanju izvještaj iz Bihamka, krenut ćemo sa stanjem na cestama, gdje kaže da zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Moli se i ostali učesnici u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Idu servisiranja i radovi na kolovozima, dakle zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, te na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Kada su zabrane u pitanju, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banjbrdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen, a na magistralnoj cesti i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I imamo sanaciju kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usmjereno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Magistralna cesta M5 i granični prilaz Izačić-Bihać je također cesta gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Što se tiče graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Duže se možete zadržati samo zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole, one za danas nisu najavljene za Gračanicu, ali vas upozoravamo na prisustvo velikog broja ili povećanog broja takozvanih presretača koji će pratiti stanje u saobraćaju na području našeg grada, te svakako apelujemo na vas da se pridržavate svega.

svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas i držite rastojanje između vozila, te da zaista budete pažljivi kako ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica. Svima koji putuju i svima koji danas namjeravaju da bilo bliže ili dalje putovanje, iz studija i režije Radio Gračanice želimo sretan put i ugodnu vožnju. A u nastavku za vas smo pripremili informacije kako je to protekla noć na našem kantonu, pa su nam iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili da je javni red i mir na području našeg kantona tokom noći narušen 8 puta, te da se dogodilo 7 krivičnih djela. Dogodilo se i 8 saobraćajnih nezgoda, u 4 nezgode, 6 lica je dobilo tjelesne povrede, 2 lica lakše tjelesne povrede, a za 4 lica se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, dok se u 4 saobraćajne nezgode dogodila samo materijalna šteta, a 8 događaja na području kantona svrstano je pod ostalo. Iz policijske stanice Gračanica javljeno nam je da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, ali popunjen je evropski obrazac, te da su bile tri pratnje van gabaritnih tereta i 3 događaja koja su svrstana pod ostalo, a profesionalno vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Služba hitne medicinske pomoći u Gračanici tokom noći obavila je 154 pregleda, od toga je bilo 15 povreda. 4 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. Bile su ovo servisne informacije iz Bihamka. Mi vama svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice, te da poslušate sve ono što smo pripremili za vas u nastavku dana i u našem programu. Naročito ću vas pozvati da poslušate naš otvoreni program u kojem nam je gost reprizna emisija. Gost nam je bio Edis Vajić, koji je organizator i takozvani idejni tvorac sajma kafe i čokolade koji se održava u Tuzli od 14. do 18. maja. Pa eto, poslušajte emisiju i razgovor sa Edisom, a također ne mijenjajte frekvenciju i ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu.

0: zadovoljene i žrtve, mnoge žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini koji se desio na cijelom širom Bosni i Hercegovini. Nažalost, još uvijek se traže i određeni posmrtni ostaci žrtava. Evo što se tiče konkretno danas Grapske, nama zaista jedna mjesna zajednica koja je nažalost doživjela jako, jako tragičnu sudbinu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj osoba iz Grapske su došle na teritoriju Gračanice i evo iz tog razloga nekako mi iz Gračanice imamo poseban osjećaj kada je u pitanju Grapska i posebno obavezu da dođemo i da budemo sa njima u ovim za njih jako teškim trenucima.
1: Veterani Lukavice su sa članovima planinarskog društva Zefir prepješačili put spasa. Fehim Ali Hodžić, Lukavica, Rijeka.
2: Svake godine posjećujemo i ovu manifestaciju iz Lukavice, Rijeke, znači putem koji su dio Grapšana izašli na slobodnu teritoriju. Obilježavamo tu tradiciju, dolazimo, ovaj put nas je došlo 50-ak, ne mogu tačno, znači svaki put tim putem koji su oni izašli iz Grapske, mi dolazimo da odamo počast tim ljudima koji su ostali u Lukavici, Rijeci, zajedno s nama branili i odbranili taj dio naše domove.
1: Takozvani put spasa. U kojem je stanju i koja je dužina? Koliko je vama bilo potrebno spješačati?
2: Pa mi smo, znači ima negdje oko 15 km. Put je zapušten, nažalost, jako zapušten, ali eto, mi poznajemo taj kraj i dolazimo, znači i to.
1: Okupljanje u Grapskoj još jednom je ukazalo na značaj kulture sjećanja kao odnosa prema prošlosti i opomeni budućim generacijama, kazao je između ostalog Ćamil Dureković, potpredsjednik Republike Srpske.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, dijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Ekonomsko propagandno borbo.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređuje vodi. Merci, hajo Gunčić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona planirana je za srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Za dnevni red je predloženo 25 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona u unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Planirano je razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata. Tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona planirana je 10. juna sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice je predloženo razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Grad Gračanica i ove godine s ponosom najavljuje tradicionalnu manifestaciju Dani Gračanice, koja se organizuje povodom obilježavanja Dana odbrane i Dana grada Gračanica. Tokom ovog i narednog mjeseca Gračanica će biti mjesto susreta i bogatog društvenog života, pretvarajući se u centar raznovrsnih dešavanja koja okupljaju sve generacije. Za naše sugrađane i sugrađanke i goste pripremili smo više od 50 različitih sadržaja, od memorialnih i edukativnih do kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, kazali su iz gradske uprave Gračanica. U memorialnom kompleksu Veljaci danas će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine na području Bratunca. Ove godine je planiran je ukop jedne identificirane žrtve, Kajtaza Šećo Salkića. U drugom tabutu kao privremeno rješenje nalaze se posmrtni ostaci dvije osobe za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama lomače u Suhoj, dok se u trećem tabutu nalaze posmrtni ostaci i dijelovi tijela za šest osoba iz mjesta Voljavica. Komemorativni program počet će okupljanjem porodica žrtava te obraćanjem vjerskih i institucionalnih predstavnika, nakon čega će biti klanjanja, kolektivna dženaza i obavljen ukop. Prema podacima relevantnih institucija i udruženja, od 1992. do 1995. godine na području Bratunca ubijeno je 3335 bošnjačkih civila, isključivo zbog njihove nacionalne pripadnosti, što čini oko 16,5% prije ratnog stanovništva ove općine. Među ubijenima bio je veliki broj žena, djece i starijih osoba, dok značajan broj odgovornih za počinjene zločine još uvijek nije procesuiran. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je na jučerašnjoj preskonferenciji saopštio i gdje će biti kamp reprezentacije. Poslije Toronta idemo u Salt Lake City, tamo će biti naš primarni kamp. Odlučili smo se zato jer ima manje letova i manje umora. Vraćamo se poslije dvije naredne utakmice ponovo u kamp. Moja želja je da u juli uđemo i da budemo na mundijalu, izjavio je selektor Barbarez. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi C zajedno sa reprezentacijama Kanade, Katara i Švicarske. Kraj ovih vijesti slijedi prognoza vremena. Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava leda. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne, u drugoj polovini

dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovane slušateljke i slušatelji, slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. 87,6 i 95.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni program. Naš današnji gost je gospodin Edis Bajić, direktor i osnivač sajma kafe i čokolade koji se evo već treći puta održava u Tuzli. Odnosno, održat će se od 14. maja do 18. maja u Tuzli. Gospodine Edise, dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Gračanice.
4: Poštovana Mersiha, dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radio Gračanice. Zaista mi je zadovoljstvo što mogu i sa vama podijeliti ove radosne vijesti. Hvala vam što nas pratite i što podržavate sajam kafe i čokolade u našem kantonu, u gradu Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
3: Svakako se ja vama zahvaljujem. Ovo će biti neki slatki razgovor s obzirom da ćemo pričati o čokoladi, a vi prvi puta govorite za Radio Gračanicu, pa ću ja biti slobodna da vas pitam. Evo, najavila sam vas kao direktora

0: i osnivača sajma. Šta je u stvari bila vaša zamisao i kako ste došli na tu ideju?
1: Pa pazite, ja nekih desetak pa i više godina maštam i ovo je bila moja životna želja da napravim sajam kafe i čokolade u našem gradu, u našem kantonu, ali evo sada se već vidi da je to postao svojevesni regionalni brend kojim svi pričaju. Želja mi je zaista, smatrao sam da prije svega Tuzla kao domaćin, ali i Tuzlanski kanton mogu imati ovakav jedan događaj, mogu imati ovakav jedan sajam kafe i čokolade, mjesto na kojem će se ljudi družiti, na kojem će ljudi razmjenjivati i ideje i prijateljstva i ljubav, a isto tako i da možemo svi kusati i kafe i čokolade raznih naših i brendova, svjetskih brendova, ali i naših handmade čokolaterija koje sve više su zastupljene na području. I ovo je moja jedna svojevrsna podrška malim biznisima ili onim koji žele da se okušaju u osnivanju biznisa, jer evo već praksa nam govori da oni koji su na prvom sajmu, oni naše majke, sestre, supruge bile na prvom sajmu, sada već na trećem sajmu dolaze kao startup biznisi, odnosno pokrenuli su taj biznis jer su vidjeli da se njihovi kolači i posle sajma kafe i čokolade traže, a isto tako nije sasvim slučajno ni ovaj odabran ni mjesec maj, ali ni ovaj termin u periodu negdje 14. do 18. maj, jer 15. maj je Međunarodni dan porodice, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, i mi kroz kafu želimo da šaljemo i poruke zajedništva, jedinstva, mira, ali i porodica i porodice i porodičnih vrijednosti. I isto tako mi smo odabrali i lokaciju Hrvatski kulturni centar u našem gradu Tuzli, mjesto sa kojeg mi želimo da pošaljemo poruku Bosne i Hercegovine i regiona onako kako mi želimo da vidimo i kako mi živimo u Tuzli.
0: Tako je. E, sad dali ste mi baš dobar input za moje sljedeće pitanje. Znači, osim te slatke i lijepe priče koju ćemo doživjeti u Tuzli, to ima i taj jedan socijalni aspekt i to je razvijanje u stvari socijalnog poduzetništva. Koliko sam ja shvatila da su gospođe, žene, dame iz raznih udruženja koji su se bavile radom ili izradom nekih slatkiša, evo i čokolade ili kafe, da su pronašle u tome šansu za biznis. To je zaista jedan lijep gest.
1: Tako je, zaista je, imamo, znači, one naše, ponavljam, naše majke, supruge, kćerke koje su na prvom sajmu došle da se okušaju, mi smo im dali stand, one su imale te svoje rukotvorine, te kolače i vidjele su da se njihov kolač traži više, kasnije su to dijelili na svojim Facebook profilima i onda su shvatile da je vrijeme da se okušaju u biznisu. Isto tako, evo, ove godine imat ćemo jednu radionicu, odnosno i prezentaciju u saradnji sa ambasadom Belgije, sa udruženjem Snaga žene, doktoricom Brankom i Puratos grupacijom, to je grupacija iz Belgije koja ima u 81. zemlji 9000 uposlenih koji se bave proizvodnjom slastičarstva, pekarstva, čokolada i tako dalje, i gdje su žene iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imale jednu radionicu u Sarajevu, u laboratoriju Puratosa, baš tako pravljenju pralina, pravljenju slatkiša, sve ono što one mogu da koriste kako bi mogli da osnovaju svoje biznise. Imaćemo tu jednu radionicu prenošenja znanja našim ženama koje, evo, možda će već na sljedećem sajmu kafe i čokolade imati svoj stand.
0: Za svaku pohvalu je svakako da se te dobre prakse i primjer dobre prakse primijene i da se nastaju razvijati. A da se sad vratim na početak, kada ste iznijeli tu svoju ideju i to o čemu ste maštali godinama, je li odmah to bilo, je li bilo neke skepse prema tome ili je odmah prihvaćeno kao nešto što zaista može da se realizuje?
1: Pazite, zaista bilo je uvijek kad počinjete, bilo je uvijek nekih tih problema, zaista, znači, ljudi ne vjeruju nekim početnim koracima, šta je to sajam kafe i čokolade i tako dalje, ali uz podršku i gradonačelnika grada Tuzla i direktorice turističke zajednice i gvardijana Fraželjke Nikolića, Sanje Nišandžić, pa evo, Hlele Vuković se prvi sajam održao, a sada, evo, imamo neke informacije da će nas i vlada Tuzlanskog kantona staviti manifestaciju značaja za kanton, imamo informacije da ćemo sa nivoa vlade federacije, odnosno federalnog nivoa i federalne ministarstva

0: okoliša i turizma dobiti podršku, jer i ministrica, federalna ministrica okoliša i turizma nam je čestitala zaista na organizaciji i prvog i drugog sajma, tako da vjerujemo da će naše ove aktivnosti koje mi radimo uroditi plodom.
1: Pa evo, svakako jesu, jer ovo je treći međunarodni sajam. Koliko izlagača, iz kojih zemalja ih očekujete ove godine? Hoće li biti neko izvana?
0: Naravno. Znači, mi imamo 43 izlagača, što Headmade, Čokolaterija, Kafa, ali i rukotvorina koje se naslanjaju na na evo kafu i čokoladu, to su ono izrade tacni, šolja i tako dalje. Imamo izlagače, znači, iz Belgije, iz Mađarske, iz Hrvatske i iz Srbije, 6 izlagača ukupno je, znači, iz ovih zemalja. A ono što želimo isto tako da zaista podijelimo i zadovoljstvo, da imamo veliki broj turističkih agencija koje su najavile svoj dolazak na sajam kafe i čokolade, i to ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i iz Crne Gore, iz Srbije, iz Mađarske i iz Hrvatske.
1: Znači, bit će to jedno internacionalno, ali evo i regionalno okupljanje ljubitelja kafe i čokolade i svih ostalih i slatkiša i rukotvorina i svega. I upravo ono što ste kazali, kafa će biti onog što nas okuplja oko stola zajedno kao što to radimo kod kuće, pa evo i na sajmu, i pokazat će se jedna energija zajedništva, uvažavanja i evo na kraju krajeva saradnje svih nas ovdje koji participiramo na ovim prostorima.
0: Tako je. Mi ćemo zaista pokušati na sve moguće načine, kao što smo to i do sad, evo, da budemo dobri domaćini, jer nama dolaze u posjetu i ambasadorica Belgije, odnosno i ove godine kao i na drugom sajmu naša zemlja partner je ambasada Belgije i generalni konzulat Republike Hrvatske u Tuzli. Ove godine su nam se priključili i pripadnici Eufora koji žele da daju svoju podršku kroz razgovor sa građanima i podjelu proizvoda zemalja članica Eufora, slatkih proizvoda zemalja članica Eufora. Također u subotu 16. maja dolazi nam i gradonačelnik grada Sarajeva, gdje želimo zajedno svi da pošaljemo jednu poruku zajedništva, jer je 16. maj Međunarodni dan zajedničkog života u miru, i mi ćemo uz jedno najmasovnije ispijanje, evo taj trenutak kad svi oni koji budu podići šoljicu kafe za mir, zajedništvo i jedinstvo, mi želimo da pošaljemo poruku mira i zajedništva. Smatram da u ovom trenutku je to najbitnije.
1: Jeste, svakako najbitnije, i odlična ideja. Ja vam zaista čestitam na tome što ste se uopšte toga sjetili i što ste tako lijepu priču i što je vodite i što ste je doveli do ovog nivoa, da evo imamo taj treći sajam s kojim se ponosimo zaista svi mi koji smo sa kantona. To je ipak, jeste u Tuzli, ali to je naša, kako ste kazali, kantonalna manifestacija, ali evo i drugi ljudi su je prepoznali i izuzetno mi je drago. Puno sadržaja će biti za malu raju, za djecu, što je, čini mi se, isto tako jako dobra poruka da se okrećemo prema mladim ljudima i prema toj našoj budućnosti.
0: Pa u pravu ste, na početku sam ja rekao, mi zaista želimo da ova dva međunarodna dana, Međunarodni dan porodice i Međunarodni dan zajedničkog života u miru kroz sajam kafe i čokolade prenesemo i mladim generacijama porodične vrijednosti i vrijednosti zajedništva i mira, da to mladi ljudi ponesu da usadimo u korijen. I zaista smo se potrudili da imamo veliki broj manifestacija, događaja i programa za naše najmlađe, ali isto tako ni u jednom trenutku i ovi malo stariji neće biti uskraćeni ni za bilo kakav događaj, jer imat ćemo veliki broj radionica, ali isto tako imat ćemo veliki broj kulturno-umjetničkih zabavnih programa, jer pogotovo u subotu i nedjelju imat ćemo cjelodnevnu živu svirku raznih bendova koji žele da daju svoj doprinos ovom sajmu, tako da svi oni koji dođu moći će uživati uz kafu, čokoladu i muziku, da se zabave, da zajedno, evo, da provedu jedan lijep dan na sajmu. I ovo kao Mercija, zaista što ste rekli, meni je želja da ovaj sajam kafe i čokolade dožive svi građani Tuzle, Tuzlanskog kantona kao svoj sajam, da svi mi budemo domaćini svim onim koji dođu na sajam, koji nisu iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. ovaj sajam je zaista moj poklon građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona, da turizam

0: kultura i sve ove aktivnosti koje radimo da budu jedan lijep reprezent Tuzle i Tuzlanskog kantona, da mi budemo avangarda gdje će nam svi turisti, ljudi dolaziti i po čemu ćemo zaista između ostalog biti poznati. Tuzla je poznata po našim Panonskim jezerima, po našoj zimi u Tuzli, u Tuzlanskoj zimi, ali okay. Ovaj sajam kafe i čokolade je u nekom proljetnom periodu i mjesto je gdje proširujemo turističku sezonu i mjesto gdje zaista svi možemo se družiti i poslati jednu lijepu poruku. I ja predviđam i pozivam, evo zaista pozivam sve nivoje vlasti, sve turističke agencije i oni ljudi koji mogu da nam pomognu da ovaj sajam zaista pretvorimo u jedan regionalni brend, a da to bude evo vodilja za sve ostale, a da Tuzla i Tuzlanski kanton budu jedinstveni u ovom sajmu.
1: Ja se svakako nadam i očekujem da će to tako biti, jer oko čega da se okupimo ako ne oko čokolade i kafe, jer mi smo ipak Bosanci, prvenstveno kafu, jel? To je ono što prvo ujutru popijemo, da se okupimo oko kafe i da ta kafa bude, evo, eto i može, i pokazalo se da može biti i poruka mira i zajedništva i te saradnje, te energije. Meni je posebno drago što, kako ste kazali, da će i za nas malo starije biti tih sadržaja, a sasvim je dovoljno što će biti belgijske čokolade, vjerujte, ali i da probamo i neke naše čokolade na tom sajmu, da vidimo šta zaista, kako se bogatstvo krije i u našim ženama i u našem narodu, šta se znamo napraviti.
0: Tako je, upravo ste, i vjerujte, i ja sam se sam iznenadio koliko su zaista naše majke, kćerke, supruge vrijedne, koliko su sposobne i koliko im zaista samo malo vjetra u leđe treba. Ono što one naprave, to je zaista fenomenalno i lijepo izgleda, a o ukusu zaista neću pričati.
1: Tako je, ukus ćemo probati na sajmu čokolade. Evo, ja pozivam sve svoje sugrađane i sugrađanke iz Gračanice, ali naravno i sa područja Tuzlanskog kantona, da dođu i da posjete sajam. Vi još jednom evo uputite poziv.
0: Zaista evo želim da pozovem sve građane i Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona da nam dođu na sajam. Znači, sajam se svečano otvara u četvrtak u 16 sati i trajaće, znači, petak, subotu i nedjelju sajamski dani, a u ponedjeljak ćemo imati samo jednu masterchef radionicu za djecu. To čisto će biti nešto fenomenalno, ali znači četvrtak, petak, subota i nedjelja, svi su dobro došli na sajam Tuzle i Tuzlanskog kantona, a posebno evo želim da pozovem i građane i građanke Gračanice, jer ja sam živio i radio u Gračanici, tako da zaista me vežu lijepe uspomene za Gračanlije, tako da evo zaista pozivam sve građane Gračanice da dođu i da podrže sajam kafe i čokolade.
1: Svakako ćemo od 14. do 18. maja izdvojiti bar jedan ili dva dana da posjetimo sajam. Vama, Edise, hvala, puno sreće i puno slatkih i želja i lijepih nekih događaja vam želim od srca, i hvala vam što ste govorili za program Radio Gračanice.
0: Hvala vama zaista puno, hvala vam i na podršci i radujem se što ćemo se susresti i vidjeti.
1: Svakako. Hvala još jednom i prijatno.
0: Hvala, puno prijatno.
2: Otvoreni program.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, u proteklim minutama naš gost bio je gospodin Edis Bajić, direktor i osnivač sajma kafe i čokolade, koji će se od 14. do 18. maja održati u Tuzli. Vama svakako hvala na pažnji i do slušanja.
3: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Mersi Ajogunčić.
3: Radio Gračanica.

kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu. Bez obzira uređujete li novi dom ili renovirate postojeći prostor, sada je pravo vrijeme za kupovinu kvalitetne keramike po

0: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. U Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiram.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19.

0: slušaju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, Optika u Stadić.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Ritam svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona planirana je za srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Za dnevni red je predloženo 20.

0: 35 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona u unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Planirano je razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata. Tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona planirana je 10. juna sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice je predloženo razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Grad Gračanica i ove godine s ponosom najavljuje tradicionalnu manifestaciju Dani Gračanice, koja se organizuje povodom obilježavanja Dana odbrane i Dana grada Gračanica. Tokom ovog i narednog mjeseca Gračanica će biti mjesto susreta i bogatog društvenog života, pretvarajući se u centar raznovrsnih dešavanja koja okupljaju sve generacije. Za naše sugrađane i sugrađanke i goste pripremili smo više od 50 različitih sadržaja, od memorialnih i edukativnih do kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, kazali su iz gradske uprave Gračanica. Memorialnom kompleksu Veljaci danas će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine na području Bratunca. Ove godine je planiran je ukop jedne identificirane žrtve Kajtaza Šećo Salkića. U drugom tabutu kao privremeno rješenje nalaze se posmrtni ostaci dvije osobe za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama lomače u Suhoj, dok se u trećem tabutu nalaze posmrtni ostaci i dijelovi tijela za šest osoba iz mjesta Voljavica. Komemorativni program počet će okupljanjem porodica žrtava te obraćanjem vjerskih i institucionalnih predstavnika, nakon čega će biti klanjanja, kolektivna dženaza i obavljen ukop. Prema podacima relevantnih institucija i udruženja, od 1992. do 1995. godine na području Bratunca ubijeno je 3335 bošnjačkih civila, isključivo zbog njihove nacionalne pripadnosti, što čini oko 16,5% prije ratnog stanovništva ove općine. Među ubijenima bio je veliki broj žena, djece i starijih osoba, dok značajan broj odgovornih za počinjene zločine još uvijek nije procesuiran. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je na jučerašnjoj preskonferenciji saopštio i gdje će biti kamp reprezentacije. Poslije Toronta idemo u Salt Lake City, tamo će biti naš primarni kamp. Odlučili smo se zato jer ima manje letova i manje umora. Vraćamo se poslije dvije naredne utakmice ponovo u kamp. Moja želja je da u juli uđemo i da budemo na mundijalu, izjavio je selektor Barbarez. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi C zajedno sa reprezentacijama Kanade, Katara i Švicarske. Kraj ovih vijesti slijedi prognoza vremena. Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava leda. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stepeni Celzijusa. Poštovane slušateljke i slušatelji, slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Pacijent je upućen na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu i ono što nas uvijek najviše obraduje, tokom protekle noći rođene su 3 djevojčice i 1 dječak. Mi čestitamo sretnim roditeljima i svima koji su obradovani ovom vješću i mi smo naravno, a djevojčicama i dječaku želimo sretno djetinjstvo i dobrodošlicu. Sada ćemo nakon ove lijepe vijesti idemo s jednom pjesmom iz našeg studija, to će biti po Irfanovom izboru, a onda smo ponovo nazad.

Ponovo smo nazad nakon ove pjesme Dženana Lončarovića, koju moram priznati ja prvi put čujem i izuzetno mi se svidjela. Dakle, ne brinite o tuđim životima, pobrinite se samo da budete ljubazni i fini prema drugim ljudima, a brinite se isključivo o svom životu. Dobra poruka pjesme, no mi nastavljamo dalje i da vas podsjetimo na neke događaje i neke informacije koje ćemo s vama podijeliti u nastavku. Naime, večeras od 19 do 20 sati u fojeu Bosanskog kulturnog centra mladi umjetnici Gračanice i organizuju književno veče, gdje će biti predstavljen književni rad Emine Puškar, mlade Emine Puškar, a o tome će govoriti

profesor dr. Mevlida Đulović, zatim akademski slikar Nijaz Omerović, klasičnu gitaru će svirati Amer Beganović, naravno tu će biti Jemina, a moderatorica cijele priče se Nada Letić. Dakle, večeras od 19 do 20 sati foje Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Također i komedija Prvi put ponovo u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati na sceni Bosanskog kulturnog centra. U predstavi igraju Amar Mujkić i Lejla Leđić, režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice su u prodaji još od jučer u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 na blagajni Bosanskog kulturnog centra. Vi dođite po svoju ulaznicu i ne propustite komediju Prvi put. Zatim imamo informaciju, odnosno poziv vijećnicima i vijećnicama, organizacijama, udruženjima, nevladinim organizacijama i građanima i građankama da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica na adresu Grad Gračanica, služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, ulica Bašeskina broj 1, na e-mail m.hamzic@gracanica.gov.ba ili s.služba@gracanica.gov.ba. Javna rasprava traje do 18. maja 2026. godine. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica objavljen je na web stranici grada, a obrazac za sudjelovanje u raspravi također možete pronaći na web stranici grada Gračanica. Pošto idemo u susret Kurban Bajramu, imamo informaciju iz osnovnog odbora Merhameta Gračanica koji nude mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu, i to kurbani koji se nabavljaju i kolju u Meki i Australiji po cijeni od 350 konvertibilnih maraka. Meso uplaćenih kurbana se dostavlja u krizna područja u svijetu, te domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurbani se nabavljaju od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, a meso od uplaćenih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja humanitarne organizacije Merhamet. Uplatu možete izvršiti u prostorijama osnovnog odbora Merhamet Gračanica, koje se nalaze kod stare autobuske stanice, a više informacija možete dobiti na broj telefona 062-383-457. Također, još jedna predstava u BKC-u, a to je predstava komedija Sastanak, i doći će pred publiku u Gračanici 18. maja 2026. godine u ponedjeljak od 19.30. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka. Ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra, zatim ćete moći kupiti i na dan predstave također na biletarnici ili putem online platforme kupikartu.ba. Bila su ovo neke servisne informacije, neke bitne informacije koje smo podijelili s vama. Još samo da kažem da je danas 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, i mi iz Radio Gračanice im čestitamo njihov dan i tim dobrim i plemenitim ljudima želimo da nam uvijek pomažu i da i oni budu i živi i zdravi i da su tu za pomoć i nama, ali i široj zajednici. I u našem otvorenom programu u nastavku govorit ćemo i o medicinskim sestrama i tehničarima. Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, svakako preporučujem da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete na talasima Radio Gračanice, a samo vam su Irfan i Mersiha.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
3: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metro.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. U Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šeni.

0: Radna zona 2 svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za 3 radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sinjer, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
5: To ti je, sine, HST.
1: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja od 7 sati i 30 minuta. Zahtjev sindikata je korekcija koeficijenta stručnosti doktora u Tuzlanskom kantonu kroz hitan dijalog. Odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Priljeni smo na ovaj korak jer je vlada TK ignorisala sve naše pozive na razum i dijalog. Tokom štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi bili direktno ugroženi, poručili su iz sindikata. Večeras će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica od 19 sati biti upriličeno književno veče na kojoj će

se predstaviti mladi umjetnici Gračanice. Tokom večeri bit će predstavljene pjesme mlade Emine Puškar uz pratnju na gitari učenika muzičke škole Amera Beganovića. Na događaju će govoriti profesorica doktorica Mevlida Đuvić i akademski slikar Nija Zomerović. Jučer je poslije podne namaza u Bijeloj džamiji u Gračanici upriličena zajednička ikrar dova za buduće hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Program je otvorio imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, nakon čega je hor Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutne počastio izvedbom nekoliko ilahija i pobožnih spjevova, dajući ovom skupu posebnu duhovnu atmosferu. Prisutnima se potom kratko obratio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović, koji je u nastavku programa najavio gosta predavača Osmana Efendiju Musića. Buduće hadžije prema Meki putuju 18. maja sa aerodroma u Sarajevu. Ovog vikenda Gračanica je domaćin državnog prvenstva u odbojci za kadetkinje koje će se održati 16. i 17. maja u dvorani Luke. Najtalentovanije mlade odbojkašice iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze da pokažu svoje znanje, borbenost i ljubav prema odbojci, a naš grad će imati čast ugostiti najbolje ekipe i pružiti im vrhunsku atmosferu. Očekuju nas vrhunske utakmice, mnogo emocija, sportskog duha i nezaboravnih trenutaka na terenu. Jutros je oblačno uz prolazne pljuskove koji su registrovani širom zemlje. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana očekuje se jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23 stepena Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, danas vas u rubrici Da li ste znali pitamo, znate li šta je High AIM 6? Priča o High AIM 6 zvuči kao scenarij za film, ali je potpuno stvarna i do danas nije razjašnjena. U januaru 2003. godine ovaj tajvanski ribarski brod pronađen je kako besciljno pluta u vodama blizu Australije. Australijske vlasti su ga presrele očekujući rutinsku kontrolu. Umjesto toga dočekala ih je jeziva tišina. Motor je radio, navigacijska oprema bila je uključena, a u skladištu su bile tone svježe ribe. Zalihe goriva i hrane bile su dovoljne za još je dugo putovanje. Nije bilo znakova borbe, nije bilo oštećenja, samo nije bilo niti jednog čovjeka. Na brodu je prema evidenciji trebalo biti 10 članova posade, uglavnom iz Indonezije. Ali svi su nestali kao da su isparili. Ipak, ova misterija dobija još mračniji ton. Jedan član posade, Indonežanin po imenu Huang Chao, kasnije je pronađen, ali ne na brodu. Njegova priča bila je zbunjujuća, fragmentirana i kontradiktorna. Tvrdio je da je došlo do sukoba među posadom. U jednoj verziji rekao je da je kapetan ubijen, u drugoj da su se članovi posade međusobno napali. Zatim je tvrdio da je pobjegao na manjem čamcu. Ali nijedna njegova verzija nije mogla objasniti ključne stvari. Zašto je brod ostavljen potpuno funkcionalan? Gdje su tijela? Zašto nema tragova nasilja? Istražitelji nikada nisu uspjeli rekonstruisati događaj. Neki su vjerovali da je došlo do pobune, drugi su spominjali piratstvo, ali sve je bilo bez dokaza. Treći su nagađali o panici, bolesti ili nekoj vrsti kolektivnog straha koji je natjerao posadu da napusti brod. Ali ono što najviše uznemirava je jednostavna slika. Brod koji tiho klizi morem, motor radi, ribe u skladištu, oprema spremna, a ljudi nestali bez traga. High AIM 6 ostaje jedna od onih priča gdje more nije samo voda, nego prostor u kojem istina ponekad zauvijek nestane. Poštovani slušateljke i slušatelji, ovom pričom htjeli smo vas upoznati o fenomenu High AIM 6, te ukoliko ga neko spomene, da znate o čemu se radi. O brodu koji pluta morem, noseći sa sobom misteriju. A kroz ovu priču vodili su vas Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Zahvaljujemo se na pažnji.
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje.

kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu. Bez obzira uređujete li novi dom ili renovirate postojeći prostor, sada je pravo vrijeme za kupovinu kvalitetne keramike po

0: Otvoreni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, evo nakon ove uvodne pjesme govorimo o 12. maju. 12. maj koji se obilježava kao Međunarodni dan sestrinstva, odnosno medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Ovo je jedinstven dan u godini kada se skreće pažnja na rad medicinskih sestara i tehničara i njihovu ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi. Kako je poznato, dan obilježavanja odabran je zbog datuma rođenja i sjećanja na čuvenu Florence Nightingale, koja je živjela od 1820. do 1910. godine i koja se smatra utemeljiteljicom modernog sestrinstva. S obzirom da je u Krimskom ratu polovinom 19. vijeka organizovala bolnice pri Britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Danas sestrinstvo kao zanimanje prema studiji koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija čini 59% zdravstvenog sektora širom svijeta. A druga studija iz 2018. godine procjenjuje da pacijenti kojima je potrebna intenzivna njega obično provode oko 86 do 88% svog vremena sa medicinskom sestrom. To ukazuje na važnost medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu. Historijski, kao i danas, medicinske sestre su na čelu borbe protiv epidemija i pandemija, pružajući visoko kvalitetan tretman i njegu s poštovanjem. Kvalitet njihove početne procjene, zatim njege i liječenja je od vitalnog značaja. Uz stalnu edukaciju, napredovanje i poštovanje prema onima koji nam čuvaju život, sestrinski posao će se zasigurno održati zauvijek. Ulaganjem u sestrinstvo i poštovanjem prava medicinskih sestara, odnosno tehničara, njihovim uključivanjem u donošenje odluka važnih za zdravstvo, možemo stvoriti jaču i zadovoljniju kako radnu snagu, tako radno okruženje i koje je spremno odgovoriti na sve izazove i sve rastuće potrebe našeg stanovništva. Idemo sa jednom muzičkom pauzom pa nastavljamo priču o medicinskim sestrama i tehničarima.

0: Otvoreni program.
1: Nakon ove muzičke pauze u povodu 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva i medicinskih sestara i tehničara, nastavljamo priču i naš otvoreni program posvećen je njima. I kazat ćemo da su zdravstveni sistemi temeljni za stvaranje zdravog i pravednog društva. Kad se zdravlje posmatra kao ljudsko pravo, postavlja se zahtjev da svi poduzmu aktivnosti i preuzmu odgovornost u osiguranju dostupnosti zdravstvenoj brizi. Ovaj bi stav trebao biti temeljni oslonac djelotvornog sistema, a koristi od toga se odražavaju na zajednicu, na čitavo društvo. Pravo na zdravlje više je nego samo fraza za zdravstvene radnike. Organizacije civilnog društva i nevladine organizacije u nastojanju da pozitivno mijenjaju svijet. U većini slučajeva pravo na zdravlje je legalan instrument koji se može koristiti prema vladama i međunarodnoj zajednici u njihovoj kontroli i traženju odgovornosti za ono što poduzimaju ili ne poduzimaju. Dakle, kakav nam je zdravstveni sistem, takvo nam je i društvo. To se pravo može i treba koristiti kao koristan alat zdravstvenog sistema za osiguranje najbolje brige za pojedince, zajednice i stanovništvo. Citat jednog nepoznatog autora: najljepši je način da istaknemo

važnost sestrinstva. Kada spasiš jedan život, onda si heroj. Kada spasiš stotine života, onda si medicinska sestra. Ovim citatom puno smo kazali o tome koliko su važne medicinske sestre, odnosno medicinski tehničari, a mi svakako u znak velike zahvalnosti njihovoj, odnosno vašoj ljudskosti i nesebičnosti koje svakodnevno dokazujete pomažući bolesnima, čestitamo vam Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara i želimo vam puno uspjeha u poslu kojeg besprijekorno obavljate i u najtežim situacijama. Nažalost, kod nas će se 12. maj obilježiti uz štrajk medicinskih radnika, ali se nadamo da će se sve riješiti na najbolji mogući način. Ja sam danas htjela da ovaj dan posvetim medicinskim sestrama i tehničarima i da se osvrnem na njihov značaj, na njihovu nesebičnu podršku, na njihovo nesebično davanje pacijenata. Sjećajući se tako i svoje majke koja je 40 godina bila, ali baš bila prava medicinska sestra. Još jednom svim medicinskim sestrama i tehničarima sretan njihov dan.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan, ovo su vijesti. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava grada Gračanica u petak, 15. maja, ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Programom su planirana obraćanje zvaničnika, polaganje svijeća, obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 u Gračanici, te posjeta i polaganje svijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata, Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Pozivamo porodice i građane da prisustvuju obilježavanju Dana civilnih žrtava rata grada Gračanica. U Bratuncu će danas biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Dženaza će biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci, gdje će konačni smiraj pronaći Kajita Zasalkić, jedina identifikovana žrtva koja će biti ukopana ove godine. Osim njega, danas će biti ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija nije bila moguća zbog stanja u kojem su pronađeni. Institut za nestale osobe

Osobe Bosne i Hercegovine još traga za 449 žrtava sa područja Bratunca. Do sada je identifikovano 1767 žrtava, a ekshumacije su vršene na 418 lokacija, među kojima su bile i 32 masovne grobnice. Međunarodni dan sestrinstva obilježava se danas širom svijeta, a posvećen je medicinskim sestrama i tehničarima koji predstavljaju jedan od najvažnijih stubova svakog zdravstvenog sistema. Ovaj datum obilježava se 12. maja na dan rođenja Florence Nightingale, žene koju smatraju začetnicom modernog sestrinstva. Posljednjih godina zdravstveni sistem suočava se sa sve većim izazovima kada je riječ o nedostatku medicinskog kadra. Brojne zemlje bilježe odlazak medicinskih sestara u inostranstvo, a zdravstvene ustanove sve češće upozoravaju na preopterećenost zaposlenih i potrebu za dodatnim kadrom. Tema ovogodišnjeg obilježavanja u mnogim zdravstvenim ustanovama širom svijeta usmjerena je na očuvanje mentalnog zdravlja medicinskih radnika, profesionalnu podršku i važnost ravnoteže između posla i privatnog života. Članice udruženja Moja istina Gračanica u saradnji sa putujućom bibliotekom organizuju promociju knjige Poruke sebi i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Autorica i predavačica je Alma Taletović, žena čije riječi, iskustvo i životna priča inspirišu i ostavljaju snažan trag. Za sve prisutne bit će dostupne i promotivne cijene knjiga autorice Alme Taletović. Promocija će biti u petak 15. maja od 18. sati u Dershani Medresi. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme uz pojačan vjetar i mogućnost lokalnog nevremena, a meteorolozi upozoravaju na udare vjetra koji bi ponegdje mogli dosezati i do 80 km na sat. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Tuzlanske regije zbog jakog vjetra. Prema objavljenim podacima očekuju se udari vjetra između 40 i 65 km na sat uz mogućnost smetnji u snabdjevanju električnom energijom, obaranja grana i stabala te pojave letećih predmeta koje vjetar može nositi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Danas govorimo o stradanju Bošnjaka tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 10. maja obilježen je dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Prije 34 godine Grabska je gotovo u potpunosti spaljena i opljačkana, a brojne porodice protirane su sa svojih ognjišta. Za posmrtnim ostacima 29 mještana još uvijek se traga, priča nam Aljo Hasančević, član organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradanje u Grabskoj.
2: 10. maja 1992. izvršena je klasična agresija vojnih struktura, tadašnje JNA rezervista,

0: i policijskih snaga već uspostavljene takozvane Republike Srpske. Izvršena agresija sa ciljem da se ovdje stanovništvo brutalnom agresijom, u toj agresiji na taj dan ubijeno 33 lica, bilo je ranjeni puno granatira, cijeli dan su padale granate, najmlađa žrtva Delić Denis imao je 11 godina. 10. maja su 33 žrtve. 13. juna ovdje u Grabskoj ostao je jedan dio stanovništva koji nije izvršio evakuaciju iz Grabske. I 13. juna je tu se desio masovni zločin poznat pod Haškom, odnosno presudi Njemačkog suda. Prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini izvršila tog zločina je Nikola Jorgić iz susjednog mjesta Kostanjca. Tada je ubijeno 25 starih, bolesnih ljudi ovdje pred jednom bivšom kafanom Grabska. Oko 400 mještana Grabske je deportovano u logore od 10. maja. Prvo u logor Kostanjca ovdje u susjednom mjestu, zatim vojne kasarne Bare gdje su boravili 15 dana, a onda jednom selekcijom 225 mještana Grabske i Bukovički Čivčija su deportovani prvo u Staru Gradišku, zatim Manjaču, Batković i Kuluko Sarajeva. I preko 200 logoraša je prošlo sve te logore širom Bosne i Hercegovine. Od ove grupe koja je ubijena 13. juna samo su pronađena tri tijela koje nisu bili na toj lokaciji, već na nekom drugom mjestu, 25. Znači, potražujemo ti 25, 22 lica još. I potražujemo šest mladića koji su 25. maja odvedeni iz centralnog zatvora u Doboju. Slučaj je poznat da su tu likvidaciju izvršile crvene beretke iz Srbije i jedno lice, bivši logoraš Hurtica Ali, koji je ubijen gore kod Sarajeva na linijama oko Sarajeva, tako da su ukupno, činim se, oko 29 žrtava koje još nisu pronađene.
1: Vi današnji datum koristite da podsjetite na zločin koji je se dogodio ovdje i da podsjetite da još uvijek tragate za nestalo.
0: Tako je, mi svake godine obilježavamo od samog povratka, čak smo i u izbjeglištu tamo obilježavali kad smo bili u općini Doboj istok svake godine, a povratkom u Grabsku 2000. godine, odnosno 2001. redovno obilježavamo, šaljemo poruku da se, naravno, 10. maj nikad ne smije zaboraviti, da se u Grabskoj desili zločini, da se ratni zločinci trebaju procesuirati. Neki su procesuirani kao Nikola Jorgić, ali nažalost su neki oslobođeni. Poznata dobojska grupa predvođena Borislavom Paravcem, Ninkovićem, bivšim ministrom odbrane Republike Srpske, Andrijom Bjeloševićem, načelnikom Centra javne bezbjednosti. Svi su oni oslobođeni pred sudom i BiH u jednom čudnom sudskom procesu. I mi šaljemo poruku da se 10. maj ne smije zaboraviti, da se sjećamo naših žrtava, a da se ratni zločinci moraju procesuirati. A mi u Grabskoj živimo, gradimo suživot i Grabska je naša zauvijek. Povratak je počeo odmah 2000, ušli smo u proces povratka 99. raščišćavanjem onim ruševina i tako dalje. U prvobitnoj mahu vratu od nekadašnje oko 2500 stanovnika, što je ovdje bila Gornja i Donja Grabska, mi govorimo o Gornjoj Grabskoj koja je brojala 2500 stanovnika sa Donjom Grabskom preko 3000 stanovnika. U prvom mahu vratilo se jedna polovica možda stanovništva, a ostalo je rašeljeno širom Europe od skandinavskih zemalja do Amerike, Kanade, čak do Australije. A sada trenutno obnovljeno je preko 650 kuća, ali možda nekadašnjih 700 i nešto. A trenutno u Grabskoj živi nešto oko 700 stanovnika, a ostali su rašeljeni širom Bosne i Hercegovine i Evrope i Amerike i tako dalje.
1: Hasan Krđalić sa 42 godine, tog 10. maja 1992. godine, odveden je u logor Bare. 510 dana proveo je u logoru.
2: Prisjećanje na 10. maj kad je Grabska pala, kad je ničim izazvala napadnuta.
1: Od niza loših događaja koji su obilježili pad Grabski, šta je za vas najteži period?
2: Najteži period kad smo zarobili i odvojili od porodice i onda nas oterali u hangare na Barama, pa iz hangara u Dobojski zatvor 510 dana.
1: I kako su izgledali ti dani?
2: Pa

0: Dobro nisu, ali su izgledali grozno. Pa se sjetim, stresam se od neke nostalgije.
1: Jesu li vas tukli? Bili ste bez hrane?
0: Samo mi slomili 3 rebra i lopatcu. Prvo hangar i bare, pa dubojski zatvor, preča. Pa onaj Batković je bijeli na 9 dana bio na suđenju tamo. Onda vratili me ponovo u Doboj, Doboja u vojno istražni zatvor Banja Luka, pa onda u Tunjice u zatvor. E, odatle su pribacili me u bare, u onaj Usoru, gore, gdje je sad bolnica napravlja, to je bio hangar. Najgori je bio vojno istražni zatvor, Vic, ali logor. A onda Tunjice. Prvo u glad je bila šmita kruha čitav dan. I kad dočekamo, jedva čekamo da dočekamo taj ručak, a pati se dreka na hodniku nekog tuku, okrene se nešto u stomaku i više nisi glada.
1: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ukupno su ubijena 104 stanovnika ovog naselja, među kojima je 25 starijih i nemoćnih civila koji su ubijeni nakon progona sredinom juna 1992. godine.
2: Jidić iz Eta, rođena Hurtić iz Gomaca. 3 brata i babu istom, nije u istom danu, brat mi je iz logoru gore nestao, a oni su baba izgori u kući.
3: Ja se zovem Putić Esma, Putić, rođena Hadžić, ranjena, šir sam izgubila Hurtić Amelu, u logor su bili moji Amel, moj sin Mustafa je pritučen, se malo je živio moj muž i podlego je. Teško mi je.
1: Šta za vas znači 10. maj?
3: Da, žalosti. Eto šta mi znači.
1: Amir Hurtić govorio je u ime mještana mjesne zajednice Grabska.
4: Poštovana braćo i sestre, uvaženi gosti, uvaženi Grabšani, assalamu alejkum. Prije svega iskoristiti priliku da u svoje lično ime, u ime domaća, u ime naše mjesne zajednice, svima vama da se zahvalim što ste danas izgledali vrijeme, što ste došli s nama da podijelite našu tugu, naše sjećanje na 10. maj 1992. godine. Obilježavanje stradanja Grabske nije samo čin sjećanja. Mi ovdje svake godine u ime ovih naših šehida tražimo istinu, tražimo pravdu i tražimo dostojanstvo. Obećajem s ovog mjesta, dokle god živimo u Grabskoj, da ćemo svake godine obilježavati 10. maj, da ćemo se truditi da nas bude sve više, da ove mlađe generacije, ovi naraštaji koji su sada dolaze iza nas, da pamte i da nikad ne zaboravaju. Sjećanje nije mržnja, sjećanje je naša obaveza. Svi mi znamo šta je se nama desilo. Evo, hvala dragom Allahu, istorija pokazuje i ljudi imaju koji pišu knjige o Grabskoj, i to nam je garantno da nikad nećemo zaboraviti, a mi koji smo ovdje da trebamo da svjedočimo, da tražimo pravdu, da tražimo istinu i da tražimo dostojanstvo. Ne smijemo se bojati, uvijek moramo uzdignuti glave, kazati šta je se ovdje desilo i uvijek moramo svjedočiti. Svima onima koji su svjedočili u ovoj knjizi koja je pisana o Grabskoj, ja se

0: u svoje lično ime zahvaljujem zato što ste imali hrabrosti, imali ste dostojanstva, imali ste svoje ja. I svi mi koji budemo pozvani i koji nešto znamo, trebamo da stojimo na putu istine, putu pravde i putu svjedoka. Još jedan put u svoje lično ime, ja vam se osjeća zahvaljujem. Znači na mnogo što ste danas ovdje sa nama i što ste došli s nama da podijelite ovaj dan koji je nažalost najdužiji dan u istoriji našeg mjesta. Hvala.
1: Brojne delegacije su položile cvijeće u ime našeg grada. Cvijeće je položio i fatihu proučio Sadmer Džebo, gradonačelnik Gračanice.
2: Poruka je da nažalost još uvijek sve stvari što se tiče pravde u Bosni i Hercegovini nisu potpuno se zadovoljene i žrtve, mnoge žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini koji se desio na cijelom širom Bosni i Hercegovini. Nažalost još uvijek se traže i određeni posmrtni ostaci žrtava. Evo što se tiče konkretno danas Grapske, nama zaista jedna mjesna zajednica koja je nažalost doživjela jako, jako tragičnu sudbinu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj osoba iz Grapske su došle na teritoriju Gračanice i evo iz tog razloga nekako mi iz Gračanice imamo poseban osjećaj kada je u pitanju Grapska i posebno obavezu da dođemo i da budemo sa njima u ovim za njih jako teškim trenucima, jer ipak evo nekako su se kasnije 30 i više godina nakon rata dosta sprijateljili, prvenstveno u toj jednoj teškoj borbi za opstanak, a onda kasnije, evo, hvala Bogu, nakon rata mnogi broj ljudi iz Grapske su ostali da žive na području Gračanice i sada su pa izuzetno i uspješni ljudi i sve, ali evo, to ni u jednom trenutku ne umanjuje ovu njihovu bol, ne umanjuje tu potrebu da konstantno posjećamo na te stvari i da se traži, jednostavno da se traži ta pravda da dođe sve na svoje, da apsolutno svako onaj koji je odgovoran za bilo što se desilo, da konačno izađe pred lice pravde.
1: Vi zasigurno razumijete njihovu bol i patnju s obzirom da ste i vi dijete
2: šehida. Pa da, evo, ja sam neko ko pripada toj skupini ljudi, toj populaciji, bez obzira sada na moju trenutnu funkciju pozicije gradonačelnika, ja nikada neću prestati biti dijete šehida, nikada neću prestati biti član porodica šehida i to je nešto što meni daje jednu dodatnu obavezu kada su ovakve manifestacije u pitanju, kada su ovakvi datumi u pitanju, tako da zaista ono, osjećam sa njima i znam kako je to. Ja sam uvijek govorio sa pozicije predsjednika organizacije da bilo koji dan šehida u bilo kojoj mjesnoj zajednici, gradu, gdje god da je, porodica šehida taj dan živi cijeli svoj život. To je samo jednostavno jedan datum na koji se nas veći ili manji broj ljudi okupi da to zaista obilježimo na takav jedan prigodan način, ali porodicama šehida je jednostavno svaki dan šehida.
1: Zijad Kapetanović, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica.
3: Kako počeo 10. maja nisam bio u Grapskoj, a da me pitaš za 11. 12. 13. maj, više se toga sjećam, iako sam tad bio, riječimo, 18 godina sam imao, ali se sjećam ljudi iz Grapske koji su izlazili, evo sad su ovi, šta dođu, borci, da bi bili sami borci, Lukavice, veterani, Zefir, naš izviđači, taj put spasa, ja se toga sjećam, pošto su ljudi iz Grapske bježući pred neprijateljom, izlazili pred, nisu znali ni oni gore ovaj Becanj, pa su izlazili u Sjednu, odakle sam ja, pa sam im vjerovali ili ne, pa mogu, jednostavno da ih pribacim do Lukavice. Nisu oni zalutali, nije zalutao kad došao u Sjednu, već nije mogao tam, već preko rijeke u Sjedni, bili su već te srpske snage i to, pa sam im, pa eto, hajde, posle toga sam se s njima i u Lukavici uključio u njihovu četu, ta gračanska četa što je bila, i tako to znači sam početak mog ratovanja, eto što, ne znam više šta bi ti rekao.
1: Još uvijek se traga za nestalim osobama?
3: Pa znam to i to je bolno, to nije samo slučaj Grapske, ali evo nam je najbliža, pa nju najviše možda i znamo, zato što poznamo te ljude, a svud po Bosni ima još neotkrivenih, nenađenih šehida, ubijenih ljudi, šta je već reći još.

0: žalost, ništa drugo, da mnogi neće da kažu istinu, što je najgore. Kad bi znali istinu pravu, znalo bi se sve. Možda institucije kroz tu istinu ne mogu da dođu do svog određenog posla. A valjda će nekad progovoriti, valjda će doći, ono, što kaj naš narod, doće se to obje, pa će bar pred smrt će rijet dješt, kaza šta trebaju kaza da bi svi ubijeni ljudi našli smiraj, ništa drugo.
1: Veterani Lukavice su sa članovima planinarskog društva Zefir prepješačili put spasa. Fehim Alihodžić, Lukavica, Rijeka.
2: Mi svake godine posjećujemo i ovu manifestaciju iz Lukavice, Rijeke, znači putem koji su dio Grapšana izašli na slobodnu teritoriju, obilježavamo tu tradiciju, dolazimo, ovaj put nas je došlo 50-ak, ne mogu tačno, znači svaki put tim putem koji su oni izašli iz Grapske, mi dolazimo da odamo počast tim ljudima koji su ostali u Lukavici, Rijeci, zajedno s nama branili i odbranili taj dio naše domove.
1: Takozvani put spasa, u kojem je stanju i koja je dužina, koliko je vama bilo potrebno spješačati?
2: Pa mi smo jutros oko 8 sati laganim hodom krenuli, znači ima negdje oko 15 km. Put je zapušten, nažalost, jako zapušten, ali eto, mi poznajemo taj kraj i dolazimo, znači, kroz liniju koja se nalazi na tom dijelu, prošli smo, ali znamo mi prolaze, nije deminirano, nažalost, i nakon tolikih godina, tu je desetak naših sugrađana izgubilo živote na tom dijelu teritorije. Nažalost, još niko iz nekih razloga nije našao za shodno da se to očisti, taj dio. Još je to nesigurno područje.
1: Vahidin Alić, veterani mjesne zajednice Lukavica.
3: Ove godine smo riješili, znači da se organizujemo ispred veterana Lukavice i da podržimo ovaj skup. Išli smo ratnim putom zajedno sa mještanima mjesne zajednice Lukavica i sa Zefirom, planinarskim društvom. To je dionica, ako što vam rekao, iz mjesne zajednice Lukavica, ali još da ima. Kuda su se naši građani izvukli u to doba kada je bio napad na mjesnu zajednicu Grapska. Znači, to je dužina puta nekih 9 km. Tipu kilometara šumskog puta, sad smo to prvi puta sam ja ove godine organizovao se veterani, tako ćemo ako Bog da svake godine se organizujemo i da dolazimo na ovu svečanu. Nismo nešto mogli posebno da obučamo svoje majice, neko je obuku, neko nije. Dobro bilo da postanemo prepoznatljivi, ali eto, sljedeće godine bit će bolje. Zavolio se domaćina to na dočeku i vama medijima.
1: Okupljanje u Grapskoj još jednom je ukazalo na značaj kulture sjećanja, kao odnosa prema prošlosti i opomene budućim generacijama, kazao između ostalog Šamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.
4: Prvi put sam u Grapskoj, ali nije da nisam uvijek imao namjere, znam za 10. maj 92. godine, jer Grapska nekako paralelno uz Srebrenicu i druga masovna stratišta u Bosni i Hercegovini, poput Prijedora, Višegrada, Podrinja, ovo historijski simbolizira možda i najteža stradanja Bošnjaka, posebno kada je riječ o Doboju i Dobojskoj regiji, odnosno selu Grapska, jer je riječ o zločinu koji je potkrijepljen upravo međunarodnom presudom, odnosno sudom u Njemačkoj, koji je u stvari dokazao prvu genocidnu namjeru i prije same Srebrenice. I o tome se malo govori, ali ta namjera koja je vrlo neophodna da bi se dokazao genocid je u stvari dokazana da je agresija na Bosnu i Hercegovinu bila sa namjerom, odnosno elementima genocida, i to upravo govori Grapska. I zato je važno da smo danas ovdje i zato je važno da šaljemo poruku da za ovaj zločin još uvijek tražimo ostatke ubijenih ovim zločinima, da su ljudi ovdje pored ubijeni prošli torture, logora, njih preko 400. Dakle, to je taj širi masovni zločin sa elementima genocida, a potvrđen ne knjigama, ne pisanjem, ne svjedočenjima, već presudom suda u Njemačkoj. I to je ključna stvar koju niko nikada neće moći pobiti. I naše je da dolazimo na ova mjesta, da se sjećamo i da našim budućim generacijama prenosimo da se nikada ne zaboravi.
1: Da li je dovoljno da samo dolazimo i govorimo? Da li trebamo nešto konkretno?
4: Pa živo sjećanje najsnažniji oblik sjećanja. Dakle, najlakše je napraviti spomenike i ostaviti to da svjedoči tu kogod najđe da pročita, ali imali smo, nažalost, i to iskustvo u Bosni i Hercegovini u ratu, da su i spomenici, i džamije, i mezarja rušeni. Međutim, živo sjećanje, sam dolazak i prisustvo, bez da i kažemo bilo šta, mi vrlo dobro znamo šta je 10. maja bilo ovdje, dakle, živo sjećanje.

0: sjećanje je jedini garant da se nikada neće zaboraviti, jer je ono živo sjećanje, živi ljudi koji dolaze na ova mjesta i na taj način garantuju da se nikada neće zaboraviti. Zato je to važno, zato je to važno i dolaziti, pričati, opominjati, podsjećati, jer vas sjećanje je najteži oblik društvene odgovornosti. Zaboraviti je vrlo lako, dakle, samo nemojte o tome pričati i zaboravite. Dakle, to je priroda ljudskog mozga. Međutim, sjećanje je najteži jer vi morate uporno ponavljati jednu te istu priču, pozivati jedne te iste institucije koje su odgovorne da procesuiraju zločince, da se nađu nestali, odnosno ubijeni pa skriveni. Dakle, vi morate da ponavljate da bi to održali kroz historiju, kroz vrijeme koje vrlo brzo prolazi.
1: Ne zaboravljamo, ne opraštamo zločin, poručeno je iz Grabske.
2: Riječi više.
1: Pratili ste emisiju Riječ više, realizaciju potpisuju Paris Osmond Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
2: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
6: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
7: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
8: Ekonomsko propagandno embargo.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas u Bosni i Hercegovini jačan oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmlje.

padavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. U Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: si više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.
1: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
2: Dobar dan, Vijeće sigurnosti UN-a danas će održati redovnu šestomjesečnu debatu u Bosni i Hercegovini.
1: Potpisana tri sporazuma sa Svjetskom bankom, ulaganja u upravljanje otpadom, putnu infrastrukturu i procjenu nekretnina.
2: Otvoren Jahorina ekonomski forum, u fokusu položaj regiona o budućem geostrateškom poretku.
1: Iran upozorio da će u slučaju novih izraelsko-američkih napada povećati obogaćivanje uranija na 90%.
2: Vrijeme danas je nestabilno sa kišom i pljuskovima, a na planinama sa snijegom. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati redovnu šestomjesečnu debatu o Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će izvještaj o našoj zemlji predstaviti visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu najavio ostavku.
1: U izvještaju se pored ostalog ističe da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali krhka i da je prisustvo Eufora i dalje opravdano. Izvještaj govori i o blokadi rada institucija, ekonomskim problemima, ali i problemu finansiranja BHRT-a. Ističu se i pitanja državne imovine, secesije, ali i uspostavljanja trećeg entiteta. U debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
2: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Christopher Sheldon potpisali su danas u Sarajevu tri sporazuma. Riječ je o zajmu za održivo upravljanje otpadom, obnovu magistralnih puteva u federaciji i za dodatno finansiranje unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Evo šta je nakon potpisivanja izjavio.

0: bio ministar Ramičić.
1: Tu postoji jedna disperzija, jedan ravnomjeran pristup kad su pitanju u geografskom smislu svi dijelovi Bosne i Hercegovine, ali istovremeno postoji diversifikacija kada govorimo o različitim vrstama projekata. Mi danas ovdje imamo projekte koji se odnose na putnu infrastrukturu, ono što najčešće bude interesantno građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno imamo projekat koji podrazumijeva i taj segment ekologije, odnosno unapređenje upravljanja čvrstim otpadima, onim kantonima i opštinama koji su uključeni u taj projekat, i na kraju imamo onaj segment koji je vezan za pravnu sigurnost, odnosno masovnu procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Srpskoj. Mislim da je to primjer jednog ispravnog pristupa i jednog partnerskog odnosa u okviru kojega smo uvijek od strane Svjetske banke bili prepoznati kako sam već rekao, u tom prostornom smislu da postoji disperzija, tako i po pojedinim vrstama projekata.
0: Jahorina ekonomski forum izvanično je otvoren jutros. Forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast, otvara brojna pitanja o položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Učestvuju brojni stručnjaci i predstavnici vlasti. Govore predsjednik foruma Goran Račić i državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
2: Inovacije nisu izbor, već su preduslov opstanka. Vještačka inteligencija, digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način poslovanja brže nego što su naše institucije spremne da se prilagođavaju. I tu moramo biti iskreni. Ne možemo biti konkurentni ako kasnimo u reformama. Trebamo potpunu digitalizaciju javnih usluga, od registracije firme, prijave poreza, izdavanja građevinskih dozvola i uvođenje obaveznih rokova za administraciju. Potrebna sam poreski posticaj za IT kompanije i start-upe, te državni fondovi za inovacije i razvoj uz privatno sufinansiranje i veća povezanost univerziteta i privrede. Zalažemo se za uvođenje vještačke inteligencije i digitalnih vještina u obrazovni sistem, kako bismo razvili pristup ekonomije znanja, a ne samo radna snaga.
3: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo u narednim godinama. Jače povezivanje tržišta cijelog regiona može donijeti nove investicije, veću konkurentnost, bolju mobilnost radne snage i stabilni razvoj za sve naše građane. Na nivou Bosne i Hercegovine, kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini, kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i zemlje Zapadne Evrope. Naravno, svjesni izazova koji govore o stanju EU, mislim da bismo trebali zagovarati jednu takvu vrstu inicijativa da otvorimo proces zaključivanja ugovora o slobodnoj trgovini sa nekim drugim regionima.
0: Iranske vlasti upozorile su da bi jedna od mogućih reakcija na eventualni novi američko-izraelski napad moglo biti obogaćivanje uranija do 90%. Izraelski zvaničnici poručuju da rat još nije gotov, dok američke vlasti mirovne pregovore uslovljavaju obavezom Teherana da odustane od nuklearnog programa. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa iz prvog mandata, McMaster, izjavio je da predviđa da će se vojna kampanja protiv Irana ponovo pokrenuti. Ova izjava dolazi nakon komentara američkog predsjednika na iranski mirovni protuprijedlog. Trump je izjavio da je primirje sa Iranom i dalje na snazi, ali je na aparatima, i ponovio da Iran ne može imati nuklearno oružje.
5: Unbelievably weak.
6: Nevjerojatno je slabo, rekao bih, nazvao bih ga najslabijim trenutno. Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, koje nisam ni pročitao do kraja, na aparatima je za održavanje života. Iran je dozvolio SAD-u da ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana prije 2 dana. Rekli su da ćemo morati da ga uzmemo. Htjeli smo da idemo sa njima, ali su promijenili mišljenje, jer to nisu stavili na papir.
4: Poslanik u iranskom parlamentu Ebrahim Rezeji rekao je da će iranski parlament razmotriti podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90% u slučaju novog američkog napada. To će biti jedna od tema nadolazećeg sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Sjedinjene Države kažu da su njihove veze uglavnom stabilne posljednjih mjeseci i planiraju da takve i ostanu. Reporter Associated Pressa Eduardo Castillo.
7: Technology is another sticking point.
6: Tehnologija je još jedna sporna točka jer SAD ograničavaju izvoz naprednih čipova u Kinu. Tajvan je i dalje najosjetljiviji

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051

0: 217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: 12 je sati i 17 minuta, trenutna temperatura u Gračanici je 17 stepeni. Irfan i Kenan su sa vama u ovom podnevnom dijelu programa na talasima Radio Gračanice. Danas je 12. maj ove 2026. godine. Slušamo jednu pjesmu, nakon toga se brzo vraćamo u naš otvoreni zabavni program. Kratka prognoza vremena, stanje na cestama i naravno još pokoja informacija iz aktuelnosti.

17 stepeni u Gračanici, drage slušateljke i slušatelji. Danas bit će veoma promjenjivo vrijeme, kao jučer, kiša, sunce, kiša, sunce, kiša, sunce, tako da to očekujte tokom cijelog dana, prognoziraju nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Najbolje je da nosite sa sobom jedan manji kišobran, za svaki slučaj da ne biste pokisli. A u nastavku naših servisnih informacija, stanje na cestama, dobro je trenutno, nemamo

Mi nastavljamo dalje naš program sa muzikom. Ostanite sa nama u 13 sati i moći ćete pratiti novo izdanje vijesti, tako da nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma.

0: Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu vareplas.d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica ulica Zlatnih Ljiljana BB uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi ulica Zlatnih Ljiljana BB svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Slušate Radio Gračanice.

0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
4: I ako ćemo to da radi?
5: To.
4: To.
5: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
4: A ako ćemo?
5: Hoćemo.
4: Ja bih predložila da se ne persira.
5: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
4: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
3: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulazice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Hvala najlepše.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Aprilski dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćen je za ukupno 95.000 djece, a za ovu namjenu izdvojeno je 20 milijuna konvertibilnih maraka, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Prema podacima resornog ministarstva, sredstva su osigurana za porodice koje ostvaruju pravo na dječji dodatak u skladu sa važećim propisima, a isplate se realizuju putem nadležnih centara za socijalni rad i općinskih službi i socijalne zaštite. Budžet TK bio je jedna od tema današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona KM. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice i modraca pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Povećana pojava zmija ovih dana primjećena u brojnim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno na područjima uz rijeke, livade, vikend naselja, zapuštena dvorišta i kamenite terene. Maj se smatra periodom kada su zmije najaktivnije, pa stručnjaci upozoravaju građane na dodatni oprez tokom boravka u prirodi. Među zmijama koje žive na prostoru Bosne i Hercegovine nalaze se i otrovnice, poskok i šarka, ali stručnjaci podsjećaju da zmije uglavnom izbjegavaju kontakt s ljudima i napadaju samo kada se osjeti ugroženo. Predstojećeg vikenda igra se kompletno.

Kompletno 34. kolo Vevin Ligi Bosne i Hercegovine, a svi susreti zakazani su za subotu 16. maja sa početkom u 18 sati. Najviše pažnje privlači okršaj na Koševu između Sarajeva i Širokog Brijega, dok će aktuelni prvak borac pred svojim navijačima u Banja Luci ugostiti Željezničar. Velika borba vodit će se i za opstanak. Rudar očekuje zahtjevno gostovanje kod Veleža u Mostaru, dok će Radnik važne bodove pokušati osvojiti u doboju protiv Sloge. U hercegovačkom derbiju Snage će odmjeriti Zrinski i Posušje. Prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi i grmljavina su registrovani širom zemlje. U drugoj polovini dana se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature i zraka. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Iserovski. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Zlatko Dalić, selektor hrvatske nogometne reprezentacije, govorio je o ključu uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine i poručio: daj Bože da se sretnemo u što kasnijoj fazi. Specijalni gost Međunarodnog sportskog simpozija Simpozar 2026, koji se od 11. do 13. maja održava u istarskom gradu Novigradu, je selektor nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalića, koji se dotakao teme predstojećeg svjetskog prvenstva, nogometnog prvenstva, javljaju dopisnici portala Kliks iz Istre. Dalić, koji je na posljednja dva svjetska prvenstva osvojio dvije medalje sa Hrvatskom, sa velikim očekivanjima predvodi vatreni na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Rođeni Livnjak je veoma dobro upućen i u dešavanja u bosansko-hercegovačkom nogometu, a kao ključnu stvar podvukao je zajedništvo i atmosferu koju je izgradio selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Mislim da je Bosna i Hercegovina napravila nešto slično što i Hrvatska. Napravila je dobru reprezentaciju, selektor je to dobro posložio, mladost, a stavio je džeku i oko njega okupio mlade igrače. Doveo nekoliko igrača iz inostranstva koji su tamo rođeni, donijeli su novu snagu i energiju i stvorilo se veliko zajedništvo i to je jako važno, kaže Dalić o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Selektor Hrvatske kaže da reprezentacija BiH mora pred sebe staviti cilj prolaza grupe, a onda i da se ove dvije reprezentacije sretnu na prvenstvu u što kasnijoj fazi takmičenja. BiH je napravila velike stvari, vidjeli smo kako je bilo slavlje i euforija. Očekivanja na svjetskom prvenstvu su velika. Grupa nije teška. Kanada, Švicarska i Katar. Može se proći, mislim da se mora staviti cilj da se proći grupa. Ne praviti velike ambicije i očekivanja, korak po korak. Bosna i Hercegovina to može i daj Bože da se nađemo jedni protiv drugih u nekoj kasnijoj fazi prvenstva, zaključuje Dalić. Selektor Hrvatske je privukao najviše pažnje na ovogodišnjem simpozaru, a odvojio je vrijeme za beskrajno fotografisanje sa fanovima, posebno onim najmlađim. Nakon predavanja na simpozaru vratit će se u kamp

reprezentacije Hrvatske i nastaviti sa pripremama za nastup na svjetskom prvenstvu. Idemo sada na muzički predah.

za svjetsko prvenstvo. Ono što je svakako zanimljivo jeste da je naša reprezentacija, odnosno da je naš selektor, prvi selektor koji je objavio spisak igrača na koji računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. To do sada ni jedna reprezentacija od učesnika nije uradila. Ali naravno dao opširan intervju za stranicu Nogometnog saveza BiH u kojem je govorio o brojnim temama. Između ostalog, Barbaris kaže, želje, realnost i vizija su kod mene usko povezane i isprepletene. Kada sam o tome prije govorio, jednostavno sam prenosio našu veliku želju. Glad. Da tako kažem da kao selektor odvedem reprezentaciju na neko veliko takmičenje. Nisam to osjećao kao obavezu, još manje kao pritisak ili dug prema BiH i navijačima. Ogromna želja, disciplina i posvećenost svih dovele su nas do ovog rezultata i vrlo sam sretni zbog toga. Kada igrate za reprezentaciju ili ste dio reprezentacije, uvijek imate na umu da svoju zemlju predstavljate cijelom svijetu. Puni ste emocija i želja da se plasirate na neki veliki turnir, tako i kod mene. Na pitanje novinara kako ćemo reprezentaciju Bosne i Hercegovine gledati na svjetskom prvenstvu, Barbariz je odgovorio: nedavno sam rekao, mogu obećati da ćete gledati onu reprezentaciju koju ste vidjeli kroz kvalifikacije, onu reprezentaciju koja ima sve ono što sada svi hvali, što se tiče tog zajedništva, tog voljnog momenta, tog karaktera, mentaliteta pobjednika. Znači, sve te stvari su stvorili u ove dvije godine, tako će to biti dok sam ja tu. Napravili smo najvažniji posao. Plasirali smo se na svjetsko prvenstvo i ići ćemo korak po korak. Dosta mladih igrača tokom ovih utakmica već pokazalo da imaju kvalitet i potencijal. Oni imaju još toliko prostora za daljni razvoj, tako da će sljedeći korak napraviti na tom svjetskom prvenstvu. Između ostalog, rekao je selektor Sergej Barbares. A mi idemo na muzički dio programa. Hvala vam na pažnji.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
4: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
5: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Aprilski dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćen je za ukupno 95.000 djece, a za ovu namjenu izdvojeno je 20 milijuna konvertibilnih maraka, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Prema podacima resornog ministarstva, sredstva su osigurana za porodice koje ostvaruju pravo na dječji dodatak u skladu sa važećim propisima, a isplate se realizuju putem nadležnih centara za socijalni rad i općinskih službi i socijalne zaštite. Budžet TK bio je jedna od tema današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2020 u kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona KM. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice i modraca pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Povećana pojava zmija ovih dana primjećena u brojnim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno na područjima uz rijeke, livade, vikend naselja, zapuštena dvorišta i kamenite terene. Maj se smatra periodom kada su zmije najaktivnije, pa stručnjaci upozoravaju građane na dodatni oprez tokom boravka u prirodi. Među zmijama koje žive na prostoru Bosne i Hercegovine nalaze se i otrovnice, poskok i šarka, ali stručnjaci podsjećaju da zmije uglavnom izbjegavaju kontakt s ljudima i napadaju samo kada se osjeti ugroženo. Predstojećeg vikenda igra se kompletno 34. kolo Vevin Ligi Bosne i Hercegovine, a svi susreti zakazani su za subotu 16. maja sa početkom u 18 sati. Najviše pažnje privlači okršaj na Koševu između Sarajeva i Širokog Brijega, dok će aktuelni prvak borac pred svojim navijačima u Banja Luci ugostiti Željezničar. Velika borba vodit će se i za opstanak. Rudar očekuje zahtjevno gostovanje kod Veleža u Mostaru, dok će Radnik važne bodove pokušati osvojiti u doboju protiv Sloge. U hercegovačkom derbiju snage će odmjeriti Zrinski i Posušje. Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi i grmljavina su registrovani širom zemlje. U drugoj polovini dana se očekuje jačino oblačenje sa sjevera koji će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature i zraka. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Iserovski. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoren je program na Talasima Radio Gračanice, 14. sati i 15 minuta, drage slušateljke i slušatelji. Kao što ste mogli čuti ili pročitati negdje na našim portalima, odnosno društvenim mrežama, sutra će biti izvedena predstava prvi put, dakle treći puta od dakle ukupnog igranja. Predstava počinje sutra u 20 sati. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a, a ono što mi sada želimo jeste da poklonimo ulaznice za vas. Dva puta po dvije, dakle ukupno četiri ulaznice. Pa eto, ko od vas prvi nazove, imaće dvije ulaznice. Nakon toga još jedan poziv. Otvaramo naše kontakte 035 703 500 i 703 508. Pa eto, ukoliko ima neko zainteresovan, pogleda predstavu sutra u BKC-u, bujrum nazovite. Do tada ćemo se družiti, pričati nešto. Evo, u toj predstavi, kao što i sami znate, glumi Amar Mujkić i Lejla Letić, režiserka je Mirela Trepanić-Grbešić. Već su dva puta igrali ovu predstavu u BKC-u, sutra treći puta. Ovo je komedija, 20 sati, sreda, 13. maj. Mi smo otvorili naše linije, možete nas pozvati na 703 500 i 703 508 i osvojiti ulaznice za predstavu. Tako da, bujrum ko želi može nas pozvati.

0: malo se nasmijite, povedite sa sobom nekoga, ulaznica će biti na biletarnici.
1: Hoću, suprugu ću povesti.
0: Eto, uživajte, Dževade.
1: Ajde, hvala. Hvala.
0: Gdje nas vi slušate, da li u vašim automobilima ili evo kao što je gospodin Dževad Grbić kazao u tržnom centru, fino je to čuti, da talas radio Gračanice krase mnoge centre, mnoge domove, automobile i to nam je drago, imamo još dvije ulaznice, tako da ko želi da gleda predstavu sutra od 20 sati, predstava prvi put komedija, neka nas pozove, imat ćete dvije karte.

Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

0: čistoću i sigurnost vašeg auto, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice, servisne informacije u nastavku programa. Vrijeme, kao što i sami možete svjedočiti, oblačno, grmljavina, tako da kiša pada u toku dana, tako nas očekuje i u ostatku ove noći, odnosno nadolazeće noći. Sutra vrijeme pretežno oblačno, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i severoistočnog smjera. Temperature sutra jutarnje niže nego inače, od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11, a maksimalna dnevna sutra do 18 stepeni, od 13 do 18, tako da naredni dana bit će nam hladnije nego proteklih sedmica. Stanje na cestama je dobro, naravno obratite pažnju kako vozite, dragi vozači, jer kiša pada. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, potpisana su dva evropska obrasca, a vatrogasci imaju miran dan. Bile su to servisne informacije, slušamo muziku, ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku muzički dio programa slušat ćemo neke pjesme malo novijeg tona, malo novijeg zvuka ovog modernog danas što se sluša, a pored toga govorit ćemo nešto o samim izvođačima. Krenut ćemo sa Džalom Bratom i pjesmom O kako ne bi, a nakon toga nešto ćemo reći ovom popularnom reperu

Prelazimo na band, Magla band, regionalni muzički sastav koji je stekao veliku popularnost kombinacijom modernog pop zvuka, folk emocije i radiofoničnih balada. Band dolazi iz Srbije, a publika i posebno voli zbog emotivnih pjesama o ljubavi, rastancima i životnim pričama. Mi slušamo njihovu novu pjesmu Čini mi se čini.

Slušali smo Maglu Band i pjesmu Čini mi se čini, a u nastavku slušamo pjesmu Lome me, pjesma Devita, tako da uživajte.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK

kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

0: samo u metrou. Sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile današnji dan. Gradonačelnik i boračka organizacija našeg grada organizuju obilježavanje dana civilnih žrtava rata Građanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijelo polje sa početkom u 10 sati. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči u pribavi Lohini. Boravili su predstavnici agencije za sliv rijeke Save. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona za našu informativnu emisiju govoriše Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK. Članice udruženja Moja istina organizuju promociju knjige Poruke sebi, autorice Alme Taletović. Pregled sportskih aktualnosti priprema kolega Kenan Mehić. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane...

0: 80 lično putem e-mail adrese info@variplus.ba ili putem pošte na adresu Variplus DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile 12. 15. maja u Gračanici će biti obilježen Dan civilnih žrtava rata Gračanice. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči, u pribavi Lohinji boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. O aktivnostima MUP-a teka govorit će Adnana Sprečić, glasnogovornica ovog ministarstva. Promocija knjige Poruke sebi u Dersani u petak sa početkom u 18 sati. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Gradonačelnik i boračka organizacija našeg grada organizuje obilježavanje Dana civilnih žrtava rata Gračanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijelo polje sa početkom u 10 sati. Programom je planirano obraćanje gradonačelnika Sadmira Džebe, obraćanje glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Gračanici Hamdi Efendije Islamovića. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči, u pribavi Lohinji boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. Događaj pratila Hasiba Šabić-Nuć.
2: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo, trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što sad za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito, gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći proticajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi se deponovao na obale uz naravno još određene materijale koji bi radili dosta tvrđu obalu, tako da je to nešto što je dugotrajnije rješenje. Ovo je sad za sad, da kažemo, zadovoljavajuće, jedna faza koja je rađena evo na području mjesne zajednice Pribave i imamo također za ovu godinu aplicirana već prema Agenciji Sliva Save još jedan dio koji je dole niže odavde od ove tačke i imamo također dio koji nam je ostao jako bitan, to smo vrlo vjerovatno da apliciramo u narednoj godini, a to je u mjesnoj zajednici Lohinja, tako da su to neke kritične tačke koje trebamo evo čim prije da apliciramo prema Agenciji Sliva Save i da se to rješava i da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
2: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih maraka.
0: Info 5.
1: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Kako su kazali iz sindikata, odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Prisiljeni smo na ovaj korak jer vlada TK ignoriše naše zahtjeve. Na cestama našeg kantona ovih dana primjetno je više motocikala, što sa sobom donosi i povećanu potrebu za oprez svih učesnika u saobraćaju. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Iz uprave policije MUP-a TK podsjećaju vozače da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, da poštuju odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, govori Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
4: Svaki god

0: Uprava policije u vrijeme ovo, kada počinje sezona, dakle motociklista na putu, vrši i informisanje građana, vrše se određene aktivnosti, ukazuje se da su motociklisti na cesti, mi smo, su imamo izuzetnu saradnju sa automoto klubom, rade se i neke vrste, mi to kažemo, pokaznih aktivnosti koje provodimo, dakle, sa automoto klubovima, gdje upozoravamo vozače na prisustvo motociklista na cesti, pa ih tako upozoravamo da, naravno, obrate pažnju kad izlaze neposredno sa parkinga, kad se uključuju u saobraćaj, obzirom da su motociklisti manje vidljivi nego ostala vozila na putu. S druge strane, motocikliste naravno upozoravamo da se i oni pridržavaju propisa o saobraćaju u pogledu opreme koju moraju imati u sebe, u pogledu tehničke ispravnosti motocikala i tako dalje. Jeste, evo, predstoje nam te aktivnosti kojima ćemo mi i ove godine pristupiti kao i svake krajnje ozbiljno. Naravno, interes u sigurnosti svih građana u saobraćaju. Nažalost, imali smo par nekih nezgoda u kojima su smrtno stradali motociklisti. Evo i u ovom periodu, ova prva dva mjeseca, jedna od tih nezgoda je rezultirala smrtnim ishodom, tako da ja evo upozoravam i na sve vozače da vode računa kad se uključuju u saobraćaj, da obrate pažnju da će motocikala biti sve više na cesti u ovom periodu proljeće, ljeto, a naravno i na motocikliste da se i sami pridržavaju svih propisa iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: U organizaciji MUP-TK planirane su razne edukacije za građane, Sprečić.
0: U svakom slučaju, kao jedna institucija koja je glavni zadatak, jel, zaštita imovine i lične sigurnosti građana, komuniciramo sa građanima u prvom redu putem policajaca za rad policije u zajednici, koji ostvaruju saradnju ne samo sa lokalnom zajednicom na svom mjesno nadležnom području, nego i sa drugim javnim institucijama kao što su škole, obrazovne institucije i tako dalje. U smislu aktivnosti koje provodimo, u smislu trenutno aktuelnih problema u društvu, u tom pravcu vrše se i naše edukacije. Imali smo, evo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u proteklom mjesecu, mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja. U tom pravcu je održan veći broj predavanja, edukacije učenika u školama i dalje nastavljamo da radimo, naravno, na tom planu, a i u okviru našeg odsjeka, dakle, od educiramo naše kolege policajce kakav bi trebao i kakav treba da bude njihov odnos sa građanima.
1: Iz MUP-TK apeluju na vozače da posvete veću pažnju sigurnosti učesnika u saobraćaju.
2: Info 5.
1: Članice udruženja Moja istina građanica organizuju promociju knjige Poruke sebi i predavanje na temu Novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Autorica i predavačica je Alma Taletović.
3: Knjiga Poruke sebi je u stvari knjiga koja govori o riječima koje mi izgovaramo sebi. Znači, ona nas upućuje na to i opominje koje riječi mi sebi izgovaramo, koje riječi izgovaramo drugima, koje riječi izgovaramo životu. I želim napomenuti da sve te riječi koje mi sebi govorimo i govorimo drugima na neki način nas oblikuju. Znači, te riječi utječu na naše emocije, na naše ponašanja, na naše stavove, i zato sam i nazvala knjigu Poruke sebi. Znači, na promociji ćemo govoriti ono o čemu ja najčešće govorim i o čemu volim da govorim, jeste o unutrašnjoj snazi žene. Pa često volim reći, kad je žena snažna, misalno i emotivno, onda je ona svoj beden i beden porodice. Pa isto također ću govoriti o mislima, da su misli te koje nas grade ili ruše, i kako mislimo, u stvari sebe možemo osnažiti. Zato često kažem kao light motiv i spomnim kao light motiv u svojoj knjizi riječi, odnosno izreku po navodnicima, neka ti njegove riječi budu kompas i nećeš zalutati. Govorit ćemo o emocijama koje nosimo godinama, kako da ih u stvari na neki način transformišemo, kako da ih prihvatimo i kako da se ne poistovjećujemo sa njima. I govorit ćemo o granicama samopoštovanja, samopouzdanju i povratku sebi. Znači, u svakom slučaju, riječ je istovremeno ne samo o klasičnoj promociji knjige, na koju svakako pozivam sve žene, ali svakako govorimo i o predavanju na temu novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Tako da ovo će biti veće

emocije i razgovora i podrške i poruka koje možda baš sada trebamo čuti. I vjerujem da će neka poruka itekako barem nekoj ženi pomoći da promijeni svoj način života, da sebe osnaži, da živi optimističnije, bolje, a

0: sati u Dersani, osmo na Kapetanovi medresi u Gračanici u petak 15. maja.
1: Info 5.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Kenan Mehić.
2: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojim će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaju organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
3: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žogbi Mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Šok Gračanca iz Gračance. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volontirima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
2: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lina Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac i Zvornik 17, Drvar i Bugojno 18, Jajce i Bijeljna 19, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
0: Pratili ste 12. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela osvježa

0: Zavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je sine HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
7: Ekonomsko propaganda.

radio, Radio Gračanica. Spark.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
2: I ako ćemo to da radi?
3: To.
2: To.
3: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
2: A ako ćemo?
3: Hoćemo.
2: Ja bih predložila da se ne persira.
3: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
2: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
1: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propaganda.

0: slušate Radio Gračanica. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili na

0: Na potrebno je samo malo. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Zlatko Dalić, selektor hrvatske nogometne reprezentacije, govorio je o ključu uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine i poručio: daj Bože da se sretnemo u što kasnijoj fazi. Specijalni gost Međunarodnog sportskog simpozija Simpozar 2026, koji se od 11. do 13. maja održava u istarskom gradu Novigradu, je selektor nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić, koji se dotakao teme predstojećeg svjetskog prvenstva, nogometnog prvenstva, javljaju dopisnici portala Kliks iz Istre. Dalić, koji je na

Posljednja dva svjetska prvenstva osvojio dvije medalje sa Hrvatskom, sa velikim očekivanjima predvodi vatreni na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Rođeni Livnjak je veoma dobro upućen u dešavanja u bosansko-hercegovačkom nogometu, a kao ključnu stvar podvukao je zajedništvo i atmosferu koju izgradio selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Mislim da je Bosna i Hercegovina napravila

Nešto slično što i Hrvatska. Napravila je dobru reprezentaciju, selektor je to dobro posložio, mladost, a stavio je Džeku i oko njega okupio mlade igrače. Doveo nekoliko igrača iz inostranstva koji su tamo rođeni, donijeli su novu snagu i energiju i stvorilo se veliko zajedništvo i to je jako važno, kaže Dalić o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Selektor Hrvatske kaže da reprezentacija BiH mora pred sebe staviti cilj prolaza grupe, a onda i da se ove dvije reprezentacije sretu na prvenstvu u što kasnijoj fazi takmičenja. BiH je napravila velike stvari, vidjeli smo kako je bilo slavlje i euforija. Očekivanja na svjetskom prvenstvu su velika. Grupa nije teška. Kanada, Švicarska i Katar. Može se proći, mislim da se mora staviti cilj da se proći grupa. Ne praviti velike ambicije i očekivanja, korak po korak. Bosna i Hercegovina to može i daj Bože da se nađemo jedni protiv drugih u nekoj kasnijoj fazi prvenstva, zaključuje Dalić. Selektor Hrvatske je privukao najviše pažnje na ovogodišnjem simpozaru, a odvojio je vrijeme za beskrajno fotografisanje sa fanovima, posebno onim najmlađim. Nakon predavanja na simpozaru vratit će se u kamp reprezentacije Hrvatske i nastaviti sa pripremama za nastup na svjetskom prvenstvu. Idemo sada na muzički predah.

Dakle, selektor Sergej Barbarez jučer je objavio spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Ono što je svakako zanimljivo jeste da je naša reprezentacija, odnosno da je naš selektor, prvi selektor koji je objavio spisak igrača na koji računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. To do sada ni jedna reprezentacija od učesnika nije uradila. Ali naravno dao opširan intervju za stranicu Nogometnog saveza BiH u kojem je govorio o brojnim temama. Između ostalog, Barbarez kaže, želja, realnost i vizija su kod mene usko povezane i isprepletene. Kada sam o tome prije govorio, jednostavno sam prenosio našu veliku želju. Glad. Da tako kažem da kao selektor odvedem reprezentaciju na neko veliko takmičenje. Nisam to osjećao kao obavezu, još manje kao pritisak ili duh prema BiH i navijačima. Ogromna želja, disciplina i posvećenost svih dovele su nas do ovog rezultata i vrlo sam sretni zbog toga. Kada igrate za reprezentaciju ili ste dio reprezentacije, uvijek imate na umu da svoju zemlju predstavljate cijelom svijetu. Puni ste emocija i želja da se plasirate na neki veliki turnir, tako i kod mene. Na pitanje novinara kako ćemo reprezentaciju Bosne i Hercegovine gledati na svjetskom prvenstvu, Barbarez je odgovorio. Nedavno sam rekao, mogu obećati da ćete gledati onu reprezentaciju koju ste vidjeli kroz kvalifikacije. Onu reprezentaciju koja ima sve ono što sada svi hvali, što se tiče tog zajedništva, tog voljnog momenta, tog karaktera, mentaliteta pobjednika. Znači, sve te stvari se stvorili u ove dvije godine, tako će to biti dok sam ja tu. Napravili smo najvažniji posao. Plasirali smo se na svjetsko prvenstvo i ići ćemo korak po korak. Dosta mladih igrača tokom ovih utakmica već pokazalo da imaju kvalitet i potencijal. Oni imaju još toliko prostora za daljni razvoj, tako da će sljedeći korak napraviti na tom svjetskom prvenstvu. Između ostalog, rekao je selektor Sergej Barbarez. A mi idemo na muzički dio programa. Hvala vam na pažnji.

0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, danas vas u rubrici Da li ste znali, pitamo, znate li šta je High Aim 6? Priča o High Aim 6 zvuči kao scenarij za film, ali je potpuno stvarna i do danas nije razjašnjena. U januaru 2003. godine ovaj tajvanski ribarski brod pronađen je kako besciljno pluta u vodama blizu Australije. Australijske vlasti su ga presrele očekujući rutinsku kontrolu. Umjesto toga dočekala ih je jeziva tišina. Motor je radio, navigacijska oprema bila je uključena, a u skladištu su bile tone svježe ribe. Zalihe goriva i hrane bile su dovoljne za još je dugo, dugo putovanje. Nije bilo znakova borbe, nije bilo oštećenja, samo nije bilo niti jednog čovjeka. Na brodu je prema evidenciji trebalo biti 10 članova posade, uglavnom iz Indonezije. Ali svi su nestali kao da su isparili. Ipak, ova misterija dobija još mračniji ton. Jedan član posade, Indonežanin po imenu Huang Chao, kasnije je pronađen, ali ne na brodu. Njegova priča bila je zbunjujuća, fragmentirana i kontradiktorna. Tvrdio je da je došlo do sukoba među posadom. U jednoj verziji rekao je da je kapetan ubijen, u drugoj da su se članovi posade međusobno napali. Zatim je tvrdio da je pobjegao na manjem čamcu. Ali nijedna njegova verzija nije mogla objasniti ključne stvari. Zašto je brod ostavljen potpuno funkcionalan? Gdje su tijela? Zašto nema tragova nasilja? Istražitelji nikada nisu uspjeli rekonstruisati događaj. Neki su vjerovali da je došlo do pobune, drugi su spominjali piratstvo, ali sve je bilo bez dokaza. Treći su nagađali o panici, bolesti ili nekoj vrsti kolektivnog straha koji je natjerao posadu da napusti brod. Ali ono što najviše uznemirava je jednostavna slika. Brod koji tiho klizi morem, motor radi, ribe u skladištu, oprema spremna, a ljudi nestali bez traga. High Aim 6 ostaje jedna od onih priča gdje more nije samo voda, nego prostor u kojem istina ponekad zauvijek nestane. Poštovane slušateljke i slušatelji, ovom pričom htjeli smo vas upoznati o fenomenu High Aim 6, te ukoliko ga neko spomene, da znate o čemu se radi. O brodu koji pluta morem, noseći sa sobom misteriju. A kroz ovu priču vodili su vas Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metrou.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

bacila, kuhinje, dnevne prostore i terase uz akcijske cijene koje će vas oduševiti. Pločice već od samo 6 maraka i 90 km po kvadratu.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobro večer, pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 12. maj. Za sami početak našeg večernjeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Na cestama našeg kantona ovih dana primjetno je više motocikala, što sa sobom donosi i povećanu potrebu za

0: Odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Prisiljeni smo na ovaj korak jer vlada TK ignoriše naše zahtjeve, kazali su iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Na cestama našeg kantona ovih dana primjetno je više motocikala, što sa sobom donosi i povećanu potrebu za oprezom svih učesnika u saobraćaju. O svemu detaljnije u nastavku. Iz uprave policije MUP-a TK podsjećaju vozače da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, da poštuju odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, govori Jadnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
1: Svake godine uprava policije u vrijeme ovo, kada počinje sezona, dakle motociklista na putu, vrši i informisanje građana, vrše se određene aktivnosti, ukazuje se da su motociklisti na cesti. Mi smo su imamo izuzetnu saradnju sa automoto klubom, rade se i neke vrste mi to kažemo pokaznih aktivnosti koje provodimo, dakle, sa automoto klubovima gdje upozoravamo vozače na prisustvo motociklista na cesti, pa ih tako upozoravamo da naravno obrate pažnju kad izlaze neposredno sa parkinga, kad se uključuju u saobraćaj, obzirom da su motociklisti manje vidljivi nego ostala vozila na putu. S druge strane, motocikliste naravno upozoravamo da se i oni pridržavaju propisa o saobraćaju u pogledu opreme koju moraju imati u sebe, u pogledu tehničke ispravnosti motocikala i tako dalje. Jeste, evo, predstoje nam te aktivnosti kojima ćemo mi i ove godine pristupiti kao i svake krajnje ozbiljno, naravno interesu sigurnosti svih građana u saobraćaju. Nažalost, imali smo par nekih nezgoda u kojima su smrtno stradali motociklisti. Evo i u ovom periodu, ova prva dva mjeseca, jedna od tih nezgoda je rezultirala smrtnim ishodom, tako da ja evo upozoravam i na sve vozače da vode računa kad se uključuju u saobraćaj, da obrate pažnju da će motocikala biti sve više na cesti u ovom periodu proljeće, ljeto, a naravno i na motocikliste da se i sami pridržavaju svih propisa iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
0: U organizaciji MUP-a TK planirane su razne edukacije za građane, Sprečić.
1: U svakom slučaju, kao jedna institucija koja je glavni zadatak, jel, zaštita imovine i lične sigurnosti građana, komuniciramo sa građanima u prvom redu putem policajaca za rad policije u zajednici, koji ostvaruju saradnju ne samo sa lokalnom zajednicom na svom mjesno nadležnom području, nego i sa drugim javnim institucijama kao što su škole, obrazovne institucije i tako dalje. U smislu aktivnosti koje provodimo, u smislu trenutno aktuelnih problema u društvu, u tom pravcu vrše se i naše edukacije. Imali smo, evo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u proteklom mjesecu, mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja. U tom pravcu je održan veći broj predavanja, edukacije učenika u školama i dalje nastavljamo da radimo, naravno, na tom planu, a i u okviru našeg odsjeka, dakle, od educiramo naše kolege policajce kakav bi trebao i kakav treba da bude njihov odnos sa građanima.
0: Iz MUP-a TK apeluju na vozače da posvete veću pažnju sigurnosti učesnika u saobraćaju.
2: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije o lokalnim temama i aktuelnostima. A danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči. U pribavi Lohinje boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. Ove događaje je pratila Kasiva Šavić-Nurić.
3: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo, trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što sad za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći proticajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi

0: se deponovao na obale uz naravno još određene jel materijale koji bi radili dosta tvrđu obalu, tako da je to nešto što je dugotrajnije rješenje. Ovo je sad za sad da kažemo zadovoljavajuće, jedna faza koja je rađena evo na području mjesne zajednice Pribave i imamo također za ovu godinu aplicirano već prema agenciji Sliva Save još jedan dio koji je dole niže odavde od ove tačke i imamo također dio koji nam je ostao jako bitan, to smo vrlo vjerovatno da apliciramo u narednoj godini, a to je u mjesnoj zajednici Lohinja, tako da su to neke kritične tačke koje trebamo da evo čim prije da apliciramo prema agenciji Sliva Save i da se to rješava i da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu, i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
1: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih maraka.
2: Info 8.
3: Članice udruženja Moja istina građanica organizuju promociju knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović.
4: Knjiga Poruke sebi je u stvari knjiga koja govori o riječima koje mi izgovaramo sebi. Znači, ona nas upućuje na to i opominje koje riječi mi sebi izgovaramo, koje riječi izgovaramo drugima, koje riječi izgovaramo životu. I želim napomenuti da sve te riječi koje mi sebi govorimo i govorimo drugima, na neki način nas oblikuju. Znači, te riječi utječu na naše emocije, na naše ponašanja, na naše stavove, i zato sam i nazvala knjigu Poruke sebi. Znači, na promociji ćemo govoriti ono o čemu ja najčešće govorim i o čemu volim da govorim, jeste o unutrašnjoj snazi žene. Pa često volim reći, kad je žena snažna, misalno i emotivno, onda je ona svoj beden i beden porodice. Pa isto također ću govoriti o mislima, da su misli te koje nas grade ili ruše, i kako mislima u stvari sebe možemo osnažiti. Zato često kažem kao light motiv i spomnim kao light motiv u svojoj knjizi riječi, odnosno izreku po navodcima, neka ti njegove riječi budu kompas i nećeš zalutati. Govorit ćemo o emocijama koje nosimo godinama, kako da ju u stvari na neki način transformišemo, kako da ih prihvatimo i kako da se ne poistovjećujemo sa njima. I govorit ćemo o granicama, samopoštovanju, samopoznanju i povratku sebi. Znači, u svakom slučaju, riječ je istovremeno ne samo o klasičnoj promociji knjige, na koju svakako pozivam sve žene, ali svakako govorimo i o predavanju na temu novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Tako da ovo će biti veće i emocije i razgovora i podrške i poruka koje možda baš sada trebamo čuti. I vjerujem da će neka poruka itekako barem nekoj ženi pomoći da promijeni svoj način života, da sebe osnaži, da živi optimističnije, bolje, a po nekim mojim pokazateljima zaista moja djela mijenjaju živote hiljade i hiljade žena, na čemu sam ja vrlo zahvalna.
3: Za informativni program našeg radija govorila je Alma Taletović, autorica. Podsjećanje radi, promocija je u petak u Dersani Osman Kapetanove medrese u Građanici sa početkom u 18 sati.
2: Info 8.
3: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
5: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojim će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaju organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović i žensko odbojkaške.

0: Kojkaškog kluba Gračanica.
1: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žog bi mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Žog Gračanca iz Gračance. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima.

0: da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
1: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskovi, grmljavine i pad temperature zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lina Predre Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac i Zvornik 17, Drvari Bugojno 18, Jajce i Bijeljina 19, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini i vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 8.
4: Informacijom o vremenu završavamo 12. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
4: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za 3 radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su

0: srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobroveče, pratite vijesti. Podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od financijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK raspisalo je nove javne pozive za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 30. redovna u aktuelnom mandatu sazvana je za sutra u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje advokatima, braniteljima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Između ostalog, sutra će se razgovarati i izabrati novi predsjedavajući predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija koja se danas održala u Njujorku, gdje je pročitao svoj polugodišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini. On je istaknuo također da je počeo proces imenovanja novog visokog predstavnika, a poziciju napušta u junu. Sada već bivši nogometni reprezentativac Švedske Muamer Tanković je prethodnog vikenda osvojio titulu prvaka Kipra sa Omonijom. Tanković je naslov najbolje ekipe na Kipru proslavio okrnut zastavom Bosne i Hercegovine, a istom zastavom je bio okrnut i njegov sin. Ovaj 31-godišnji napadač je nastupio 5 puta za reprezentaciju Švedske, a imao je mogućnost nastupa i za selekciju BiH, no tada je odbio i to 2 puta. Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U drugom dijelu dana jačino oblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature.

temperature zraka, a ponegdje i led. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Temperature jutarnje od 0 do 4, maksimalna dnevna od 13 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku muzički dio programa slušat ćemo neke pjesme malo novijeg tona, malo novijeg zvuka ovog modernog danas što se sluša, a pored toga govorit ćemo nešto o samim izvođačima. Krenut ćemo sa Džalom Bratom i pjesmom O kako ne bi, a nakon toga nešto ćemo reći ovom popularnom reperu

Džala brati Buba Koreli za vikend su imali koncerte u Zagrebu dva puta, Zagrebačka arena u sklopu Goat Tour turneje, čime su okončali taj prvi dio najavljene turneje koja će biti održana u 2026. godini. Puna je bila arena Zagreb oba dana, a oni su doveli goste Elenu Kitić, Teodoru Dževerović, Severinu, Rafka Moru i tako dalje i tako dalje, i mnogo, mnogo su prikupili fanova širom Hrvatske. U nastavku slušamo pjesmu Dale, Buba Koreli, Hava i Džala Brat.

Prelazimo na band, Magla band, regionalni muzički sastav koji je stekao veliku popularnost kombinacijom modernog pop zvuka, folk emocije i radiofoničnih balada. Band dolazi iz Srbije, a publika i posebno voli zbog emotivnih pjesama o ljubavi, rastancima i životnim pričama. Mi slušamo njihovu novu pjesmu Čini mi se čini.

Slušali smo Maglu Band i pjesmu Čini mi se čini, a u nastavku slušamo pjesmu Lome me, pjesma Devita, tako da uživajte.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
2: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: koje nisu bili na toj lokaciji, već na nekom drugom mjestu, 25. Znači, potražujemo ti 22 lica još. I potražujemo 6 mladića koji su 25. maja odvedeni iz centralnog zatvora u Doboju. Slučaj je poznat da su tu likvidaciju izvršile crvene beretke iz Srbije. I jedno lice, bivši logoraš Hurtica Ali, koji je ubijen gore kod Sarajeva na linijama oko Sarajeva, tako da su ukupno, činim se, oko 29 žrtava koje još nisu pronađene.
1: Vi današnji datum koristite da podsjetite na zločin koji je se dogodio ovdje i da podsjetite da još uvijek tragate za nestalo.
0: Tako je, mi svake godine obilježavamo od samog povratka, čak smo i u izbjeglištu tamo obilježavali kad smo bili u općini Doboj istok svake godine, a povratkom u Grabsku 2000. godine, odnosno 2001. redovno obilježavamo, šaljemo poruku da se, naravno, 10. maj nikad ne smije zaboraviti, da se u Grabskoj desili zločini, da se ratni zločinci trebaju procesuirati. Neki su procesuirani kao Nikola Jorgić, ali nažalost su neki oslobođeni. Poznata dobojska grupa predvođena Borislavom Paravcem, Ninkovićem, bivšim ministrom odbrane Republike Srpske, Andrijom Bjeloševićem, načelnikom Centra javne bezbjednosti. Svi su oni oslobođeni pred sudom i BH u jednom čudnom sudskom procesu. I mi šaljemo poruku da se 10. maj ne smije zaboraviti, da se sjećamo naših žrtava, a da se ratni zločinci moraju procesuirati. A mi u Grabskoj živimo, gradimo suživot i Grabska je naša zauvijek. Povratak je počeo odmah 2000, ušli smo u proces povratka 99. Raščišćavanjem onim ruševina i tako dalje. U prvobitnoj mahu vratu od nekadašnje oko 2500 stanovnika, što je ovdje bila Gornja i Donja Grabska, mi govorimo o Gornjoj Grabskoj koja je brojala 2500 stanovnika, sa Donjom Grabskom preko 3000 stanovnika. U prvom mahu vratilo se jedna polovica možda stanovništva, a ostalo je rašeljeno širom Europe, od skandinavskih zemalja do Amerike, Kanade, čak do Australije. A sada trenutno obnovljeno je preko 650 kuća, ali možda nekadašnjih 700 i nešto. A trenutno u Grabskoj živi nešto oko 700 stanovnika, a ostali su rašeljeni širom Bosne i Hercegovine i Evrope i Amerike i tako dalje.
1: Hasan Krđalić sa 42 godine, tog 10. maja 1992. godine, odveden je u logor Bare. 510 dana proveo je u logoru.
2: Prisjećanje na 10. maj kad je Grabska pala, kad je ničim izazvala napadnuta.
1: Od niza loših događaja koji su obilježili pad Grabski, šta je za vas najteži period?
2: Najteži period kad smo zarobili i odvojili od porodice i onda nas otjerali u hangare na Barama, pa iz hangara u Dobojski zatvor 510 dana.
1: I kako su izgledali ti dani?
2: Pa dobro nisu, ali su izgledali grozno. Pa se sjetim, stresam se od neke nostalgije.
1: Jesu li vas tukli? Bili ste bez hrane?
2: Samo mi slomili 3 rebra i lopatcu. Prvo hangar i Bare, pa Dobojski zatvor, preča. Pa onaj Batković je bijeli na 9 dana bio na suđenju tamo. Onda vratili me ponovo u Doboj, iz Doboja u vojno-istražni zatvor Banja Luka. Pa onda u Tunjice, u zatvor. Odatle su pribacili me u Bare, u onaj Usoru, gore, gdje je sad bolnica napravlja, to je bio hangar. Najgori je bio vojno-istražni zatvor, Vic, ali logor. Pa onda Tunjice. Prvo, u Klad je bila šnita kruha čitav dan. I kad dočekamo, jedva čekamo da dočekamo taj ručak, a pati se dreka na hodniku, neku tuku, okrene se nešto u stomaku i više nisi gladan.
1: Tokom agresije na

0: Bosnu i Hercegovinu ukupno su ubijena 104 stanovnika ovog naselja, među kojima je i 25 starijih i nemoćnih civila koji su ubijeni nakon progona sredinom juna 1992. godine.
1: Idić izeta, rođena Hurtić, izgumacam. Tri brata i babu istom, nije u istom danu, brat mi je iz logoru gore nestao, a oni su... Baba izgorio u kući.
2: Ja se zovem Putić, Esma Putić, rođena Hadžić. Ranjena, širku sam izgubila, Hurtić, Amelu. U logor su bili moji, Amel, moj sin Mustafa. Pritučen si, malo je živio moj muž i podlego je. Teško mi je.
3: Šta za vas znači 10. maj?
2: Da, žalost. Eto šta mi znači.
0: Amir Hurtić govorio je u ime mještana mjesne zajednice Grabska.
4: Poštovana braćo i sestre, uvaženi gosti, uvaženi Grabšćani, assalamu alejkum. Prije svega iskoristim priliku da u svoje lično ime, u ime domaćina, u ime naše mjesne zajednice, svima vama da se zahvalim što ste danas izdvojili vrijeme, što ste došli s nama da podijelite našu tugu, naše sjećanje na 10. maj 1992. godine. Obilježavanje stradanja Grabske nije samo čin sjećanja. Mi ovdje svake godine u ime ovih naših šehida tražimo istinu, tražimo pravdu i tražimo dostojanstvo. Obećajem s ovog mjesta, dokle god živimo u Grabskoj, da ćemo svake godine obilježavati 10. maj, da ćemo se truditi da nas bude sve više, da ove mlađe generacije, ovi naraštaji koji su sada dolaze iza nas, da pamte i da nikad ne zaborave. Sjećanje nije mržnja, sjećanje je naša obaveza. Svi mi znamo šta je se nama desilo. Evo, hvala dragom Allahu, istorija pokazuje i ljudi imaju koji pišu knjige o Grabskoj, i to nam je garant da nikad nećemo zaboraviti, a mi koji smo ovdje da trebamo da svjedočimo, da tražimo pravdu, da tražimo istinu i da tražimo dostojanstvo. Ne smijemo se bojati, uvijek moramo uzdignuti glave, kazati šta je se ovdje desilo i uvijek moramo svjedočiti. Svima onima koji su svjedočili u ovoj knjizi koja je pisana o Grabskoj, ja se u svoje lično ime zahvaljujem zato što su imali hrabrosti, imali su dostojanstva, imali su svoje ja. I svi mi koji budemo pozvani i koji nešto znamo, trebamo da stojimo na putu istine, putu pravde i putu svjedoka. Još jedan put u svoje lično ime, ja vam se osjeća zahvaljujem. Znači na mnogo što ste danas ovdje sa nama i što ste došli s nama da podijelite ovaj dan koji je nažalost najtužiji dan u istoriji našeg mjesta. Hvala.
0: Brojne delegacije su položile cvijeće u ime našeg grada. Cvijeće je položio i fatihu proučio Sadmet Džebo, gradonačelnik Gračanice.
5: Poruka je da nažalost još uvijek sve stvari što se tiče pravde u Bosni i Hercegovini nisu potpuno se zadovoljene i žrtve, mnoge žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini koji se desio na cijelom širom Bosni i Hercegovini. Nažalost još uvijek se traže i određeni posmrtni ostaci žrtava. Evo što se tiče konkretno danas Grabske, nama zaista jedna mjesna zajednica koja je nažalost doživjela jako, jako tragičnu sudbinu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj osoba iz Grabske su došle na teritoriju Gračanice i evo iz tog razloga nekako mi iz Gračanice imamo poseban osjećaj kada je u pitanju Grabska i posebno obavezu da dođemo i da budemo sa njima ovim za njih jako

0: tu potrebu da konstantno posjećamo na te stvari i da se traži, jednostavno da se traži ta pravda da dođe sve na svoje, da apsolutno svako onaj koji je odgovoran za bilo što se desilo, da konačno izađe pred lice pravde.
1: Vi zasigurno razumijete njihovu bol i patnju s obzirom da ste i vi dijete
0: čehida. Pa da, evo, ja sam neko ko pripada toj skupini ljudi, toj populaciji, bez obzira sada na moju trenutnu funkciju pozicije gradonačelnika, ja nikada neću prestati biti dijete šehida, nikada neću prestati biti član porodica šehida i to je nešto što meni daje jednu dodatnu obavezu kada su ovakve manifestacije u pitanju, kada su ovakvi datumi u pitanju, tako da zaista ono, osjećam sa njima i znam kako je to. Ja sam uvijek govorio sa pozicije predsjednika organizacije da bilo koji dan šehida u bilo kojoj mjesnoj zajednici, gradu, gdje god da je, porodica šehida taj dan žive cijeli svoj život. To je samo jednostavno jedan datum na koji se nas veći ili manji broj ljudi okupi da to zaista obilježimo na takav jedan prigodan način, ali porodicama šehida je jednostavno svaki dan šehida.
2: Sijad Kapetanović, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica.
3: Kako počeo 10. maja nisam bio u Gramskoj, a da me pitaš za 11., 12., 13. maj, više se toga sjećam, iako sam tad bio, riječemo, 18 godina sam imao, ali se sjećam ljudi iz Gramske koji su izlazili, evo sad su ovi šta dođu, borci, demobilisani borci, Lukavice, veterani, Zefir naš, izviđači, taj put spasa, ja se toga sjećam, pošto su ljudi iz Gramske bježući pred neprijateljom, izlazili pred, nisu znali ni oni gore ovaj Becanj, pa su izlazili u Sjednu, odakle sam i ja, pa sam im vjerovali ili ne, pa mogu, jednostavno da ih pribacim do Lukavice. Nisu oni zalutali, nije zalutao kad došao u Sjednu, već nije mogao tam, već preko rijeke u Sjedni, bili su već te srpske snage i to, pa sam i, pa eto, hajde, posle toga sam se s njima i u Lukavicu uključio u njihovu četu, ta gračanska četa što je bila, i tako to znači sam početak mog ratovanja, eto što, ne znam više šta ti rekao.
1: Još uvijek se traga za nestalim osobama?
3: Pa znam to i to je bolno, to nije samo slučaj Gramske, ali evo nam je najbliža, pa nju najviše možda i znamo, zato što poznamo te ljude, a svud po Bosni ima još neotkrivenih, nenađenih šehida, ubljeni ljudi, šta je već reći još. Žalostno, ništa drugo da... Mnogi neće da kažu istinu, što je najgore. Kad bi znali istinu pravu, znalo bi se sve. Možda institucije kroz tu istinu ne mogu da dođu do svog određenog posla. A valjda će nekad progovoriti, valjda će doći. Ono, što kaže naš narod, doće se to obje, pa će bar pred smrt će rijet. Kaza šta trebaju kaza da bi svi ubljeni ljudi našli smira i ništa drugo.
2: Veterani Lukavice su sa članovima planinarskog društva Zefir prepješačili put spasa. Fehim Alihodžić, Lukavica, Rijeka.
4: Mi svake godine posjećujemo i ovu manifestaciju iz Lukavice, Rijeke, znači putem koji su dio Grapšana izašli na slobodnu teritoriju, obilježavamo tu tradiciju, dolazimo, ovaj put nas je došlo 50-ak, ne mogu tačno, znači svaki put tim putem koji su oni izašli iz Grapske, mi dolazimo da odamo počast tim ljudima koji su ostali u Lukavici, Rijeci, zajedno s nama branili i odbranili taj dio naše domove.
1: Takozvani put spasa, kojem je stanju i koja je dužina, koliko je vama bilo potrebno spješačati?
4: Pa mi smo jutros oko 8 sati laganim hodom krenuli, znači ima negdje oko 15 km. Put je zapušten, nažalost, jako zapušten, ali eto, mi poznajemo taj kraj i dolazimo. Znači, kroz liniju koja se nalazi na tom dijelu, prošli smo, ali znamo mi prolaze, nije deminirano, nažalost, i nakon tolikih godina, tu je desetak naših sugrađana izgubilo živote na tom dijelu teritorije. Nažalost, još niko iz nekih razloga nije našao za shodno da se to očisti, taj dio. Još je to nesigurno područje.
2: Vahidin Alić, veterani mjesta.

0: zajednice Lukavica.
1: Ove godine smo riješili, znači da se organizujemo ispred veterana Lukavice i da podržimo ovaj skup. Išli smo ratnim putom zajedno sa mještanima mjesne zajednice Lukavica i sa Zefirom, planinarskim društvom. To je dionca, ko što vam rekao, iz mjesne zajednice Lukavica, ali još Fejma, kuda su se naši građani izvukli u to doba kada je bio napad na mjesnu zajednicu Grabska. Znači, to je dužina puta nekih 9,5 km šumskog puta. Sad smo, eto, prvi puta sam ja ove godine organizovao se veterani. Tako ćemo, ako Bog, da svake godine se organizujemo i da dolazimo na ovu svečanu. Nismo nešto mogli posebno da obučemo svoje majice, neko je obuko, neko nije. Dobro bilo da postanemo prepoznatljivi, ali sljedeće godine bit će bolje. Zahvalim se domaćinu to na dočeku i vama medijima.
0: Okupljanje u Grabskoj još jednom je ukazalo na značaj kulture sjećanja kao odnosa prema prošlosti i opomene budućim generacijama, kazao između ostalog Šamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.
2: Prvi put sam u Grabskoj, ali nije da nisam uvijek imao namjere, znam za 10. maj 92. godine, jer Grabska nekako paralelno uz Srebrenicu i druga masovna stratišta u Bosni i Hercegovini, poput Prijedora, Višegrada, Podrinja, ovo historijski simbolizira možda i najteža stradanja Bošnjaka, posebno kada je riječ o Doboju i Dobojskoj regiji, odnosno selu Grabska, jer je riječ o zločinu koji je potkrijepljen upravo međunarodnom presudom, odnosno sudom u Njemačkoj, koji je u stvari dokazao prvu genocidnu namjeru i prije same Srebrenice. I o tome se malo govori, ali ta namjera koja je vrlo neophodna da bi se dokazao genocid je u stvari dokazana da je agresija na Bosnu i Hercegovinu bila sa namjerom, odnosno elementima genocida, i to upravo govori Grabska. I zato je važno da smo danas ovdje i zato je važno da šaljemo poruku da za ovaj zločin još uvijek tražimo ostatke ubijenih u ovim zločinima, da su ljudi ovdje pored ubijeni prošli torture, logora, njih preko 400. Dakle, to je taj širi masovni zločin sa elementima genocida, a potvrđen ne knjigama, ne pisanjem, ne svjedočenjima, već presudom suda u Njemačkoj. I to je ključna stvar koju niko nikada neće moći pobiti. I naše je da dolazimo na ova mjesta, da se sjećamo i da našim budućim generacijama prenosimo da se nikada ne zaboravi.
0: Da li je dovoljno da samo dolazimo i govorimo? Da li trebamo nešto konkretno?
2: Pa živo sjećanje je najsnažniji oblik sjećanja. Dakle, najlakše je napraviti spomenike i ostaviti to da svjedoči tu kogod najđe da pročita, ali imali smo, nažalost, i to iskustvo u Bosni i Hercegovini u ratu, da su i spomenici, i džamije, i mezarja rušeni. Međutim, živo sjećanje, sam dolazak i prisustvo, bez da i kažemo bilo šta, mi vrlo dobro znamo šta je 10. maja bilo ovdje, dakle, živo sjećanje je jedini garant da se nikada neće zaboraviti, jer je ono živo sjećanje, živi ljudi koji dolaze na ova mjesta i na taj način garantuju da se nikada neće zaboraviti. Zato je to važno. Zato je to važno i dolaziti, pričati, opominjati, podsjećati, jer sjećanje je najteži oblik društvene odgovornosti. Zaboraviti je vrlo lako. Dakle, samo nemojte o tome pričati i zaboravite. Dakle, to je priroda ljudskog mozga. Međutim, sjećanje je najteži, jer vi morate uporno ponavljati jednu te istu priču, pozivati jedne te iste institucije koje su odgovorne da procesuiraju zločince, da se nađu nestali, odnosno ubijeni pa skriveni. Dakle, vi morate da ponavljate da bi to održali kroz historiju, kroz vrijeme koje je vrlo brzo prolazi.
0: Ne zaboravljamo, ne opraštamo zločin, poručeno je iz Grabske.
3: Riječ više.
0: Pratili ste emisiju Riječ više, realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Nije važno gdje ste,

0: zanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro večer, pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 12. maj. Za sami početak našeg večernjeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Na cestama našeg kantona ovih dana primjetno je više motocikala, što sa sobom donosi i povećanu potrebu za opres svih učesnika u saobraćaju, saopćeno iz MUP-a TK. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči, u pribavi Lohinji boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. U petak promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK najavio je generalni štrajk koji će započeti u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Odluka o štrajku je naša krajnja mjera. Prisiljeni smo na ovaj korak jer vlada TK ignoriše naše zahtjeve, kazali su iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Na cestama našeg kantona ovih dana primjetno je više motocikala, što sa sobom donosi i povećanu potrebu za oprezom svih učesnika u saobraćaju. O svemu detaljnije u nastavku. Iz uprave policije MUP-a TK podsjećaju vozače da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, da poštuju odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, govori Jadnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
3: Svake godine uprava policije u vrijeme ovo, kada počinje sezona, dakle motociklista na putu, vrši i informisanje građana, vrše se određene aktivnosti, ukazuje se da su motociklisti na cesti. Mi smo svi imamo izuzetnu saradnju sa automoto klubom, rade se i neke vrste, mi to kažemo, pokaznih aktivnosti koje provodimo, dakle, sa automoto klubovima, gdje upozoravamo vozače na prisustvo motociklista na cesti, pa ih tako upozoravamo da, naravno, obrate pažnju kad izlaze neposredno sa parkinga, kad se uključuju u saobraćaj, obzirom da su motociklisti manje vidljivi nego ostala vozila na putu. S druge strane, motocikliste, naravno, upozoravamo da se i oni pridržavaju propisa o saobraćaju u pogledu opreme koju moraju imati u sebe, u pogledu tehničke ispravnosti motocikala i tako dalje. Jeste, evo, predstoje nam te aktivnosti kojima ćemo mi i ove godine pristupiti kao i svake krajnje ozbiljno, naravno, interesu sigurnosti svih građana u saobraćaju. Nažalost, imali smo par nekih nezgoda u kojima su smrtno stradali motociklisti, evo, i u ovom periodu.

0: Od ova prva dva mjeseca jedna od tih nezgoda je rezultirala smrtnim ishodom, tako da ja evo upozoravam i na sve vozače da vode računa kad se uključuju u saobraćaj, da obrate pažnju da će motocikala biti sve više na cesti u ovom periodu proljeće, ljeto, a naravno i na motocikliste da se i sami pridržavaju svih propisa iz oblasti zakona ostale bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: U organizaciji MUP-a TK planirane su razne edukacije za građane, Sprečić.
0: U svakom slučaju kao jedna institucija koja je glavni zadatak je zaštita imovine i lične sigurnosti građana, komuniciramo sa građanima u prvom redu putem policajaca za rad policije u zajednici koji ostvaruju saradnju ne samo sa lokalnom zajednicom na svom mjesnom nadležnom području, nego i sa drugim javnim institucijama kao što su škole, obrazovne institucije i tako dalje. U smislu aktivnosti koje provodimo u smislu trenutno aktuelnih problema u društvu, u tom pravcu vrše se i naše edukacije. Imali smo evo u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u proteklom mjesecu, mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja. U tom pravcu je održan veći broj predavanja, edukacije učenika u školama i dalje nastavljamo da radimo naravno na tom planu, a i u okviru našeg odsjeka, educiramo naše kolege policajce kakav bi trebao i kakav treba da bude njihov odnos sa građanima.
1: Iz MUP-a TK apeluju na vozače da posvete veću pažnju sigurnosti učesnika u saobraćaju.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije o lokalnim temama i aktuelnostima. Danas je izvršena primopredaja radova na rijeci Spreči. U pribavi Lohinje boravili su predstavnici Agencije za sliv rijeke Save. Ove događaje pratila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći proticajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi se deponovao na obale uz naravno još određene materijale koji bi radili dosta tvrđu obalu, tako da je to nešto što je dugotrajnije rješenje. Ovo je sad za sad da kažemo zadovoljavajuće, jedna faza koja je rađena evo na području mjesne zajednice Pribave i imamo također za ovu godinu aplicirana već prema Agenciji Sliva Save još jedan dio koji je dole niže odavde od ove tačke i imamo također dio koji nam je ostao jako bitan, to smo vrlo vjerovatno da apliciramo u narednoj godini, a to je u mjesnoj zajednici Lohinja, tako da su to neke kritične tačke koje trebamo da čim prije da apliciramo prema Agenciji Sliva Save i da se to rješava i da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
3: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih maraka.
2: Info 8.
1: Članice udruženja Moja istina Gračanica organizuju promociju knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović.
5: Knjiga Poruke sebi je u stvari knjiga koja govori o riječima koje mi izgovaramo sebi. Znači ona nas upućuje na to i opominje koje riječi mi sebi izgovaramo, koje riječi izgovaramo drugima.

0: koje riječi izgovaramo životu. I želim napomenuti da sve te riječi koje mi sebi govorimo i govorimo drugima, na neki način nas oblikuju. Znači, te riječi utječu na naše emocije, na naše ponašanja, na naše stavove, i zato sam i nazvala knjigu Poruke sebi. Znači, na promociji ćemo govoriti ono o čemu ja najčešće govorim i o čemu volim da govorim, jeste o unutrašnjoj snazi žene. Pa često volim reći, kad je žena snažna, misalno i emotivno, onda je ona svoj beden i beden porodice. Pa isto također ću govoriti o mislima, da su misli te koje nas grade ili ruše, i kako mislimo o stvari sebe možemo osnažiti. Zato često kažem kao light motiv i spomnim kao light motiv u svojoj knjizi riječi, odnosno izreku po navodnicima, neka ti njegove riječi budu kompas i nećeš zalutati. Govorit ćemo o emocijama koje nosimo godinama, kako da ju u stvari na neki način transformišemo, kako da ih prihvatimo i kako da se ne poistovjećujemo sa njima. I govorit ćemo o granicama samopoštovanja, samopouzdanju i povratku sebi. Znači, u svakom slučaju, riječ je istovremeno ne samo o klasičnoj promociji knjige, na koju svakako pozivam sve žene, ali svakako govorimo i o predavanju na temu novi način razmišljanja koji osnažuje ženu. Tako da ovo će biti veće i emocije i razgovora i podrške i poruka koje možda baš sada trebamo čuti. I vjerujem da će neka poruka itekako barem nekoj ženi pomoći da promijeni svoj način života, da sebe osnaži, da živi optimističnije, bolje, a po nekim mojim pokazateljima zaista moja djela mijenjaju živote hiljade i hiljade žena, na čemu sam ja vrlo zahvalna.
1: Za informativni program našeg radija govorila je Alma Taletović, autorica. Podsjećanje radi, promocija je u petak u Dersani Osman na Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom u 18 sati.
2: Info 8.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Gračanica će ovog vikenda biti domaćin jednog od najznačajnijih omladinskih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. U sportskoj dvorani Luke 16. i 17. maja bit će održano državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadetkinje u odbojci, na kojem će nastupiti najbolje mlade odbojkašice, odnosno odbojkaške ekipe iz cijele zemlje. Očekuju se kvalitetne utakmice, velika borbenost i prava sportska atmosfera, a Gračanica će još jednom potvrditi da je grad sporta i dobri domaćina. Označaju organizacije državnog prvenstva očekivanjima domaćina i atmosferi koja vlada pred početak turnira, govori Dalila Imamović iz ženskog odbojkaškog kluba Gračanica.
4: A prvi put naš klub ima čast i odgovornost da bude domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine za kadetkinje, što predstavlja jedan od najvećih trenutaka u historiji kluba. Ovo je veliko priznanje za trud, rad i posvećenost koju ulažemo godinama, ali i velika promocija našeg grada i sporta. Ovog vikenda u našem gradu okupit će se najbolje ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, a na prvenstvu će nastupiti Žogbi Mali jedinstvo iz Brčkog, OK Inova iz Banja Luki i OK Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva, te naravno domaćin Šok Gračanca iz Gračance. Sigurni smo da nas očekuju vrhunske utakmice, mnogo emocija, kvalitetna odbojka i prava sportska atmosfera. Ponosni smo što ćemo gostiti veliki broj mladih sportiskinja, trenera i gostiju, te vjerujemo da će svi iz našeg grada ponijeti lijepe uspomene. Organizacija jednog ovakvog događaja za nas nije samo sportski izazov, nego je prilika da pokažemo da naš klub i naš grad mogu biti odlični domaćini velikih sportskih manifestacija. Posebno se želim zahvaliti svim ljudima koji su pomogli u organizaciji prvenstva, te našem gradonačelniku Sadmiru Džebi, članovima kluba, roditeljima, prijateljima kluba, sponzorima i volonterima, koji su dali veliki doprinos da sve bude spremno za ovaj važan vikend. Ovim putem pozivam sve građane, ljubitelje odbojke i ostalih sportova da dođu, podrži naše malene i budu dio jednog historijskog trenutka za naš klub. Vjerujemo da nas očekuje vikend ispunjen sportskim duhom, pozitivnom energijom i odličnom odbojkom. Vidimo se ovog vikenda u dvorani Luke u subotu od 2 sata, a u nedjelju od 11 sati.
3: Državno prvenstvo BiH za kadetkinje bit će održano u sportskoj dvorani Luke u subotu i nedjelju 16. i 17. maja, a organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže mlade odbojkašice i uživaju u vrhunskim utakmicama i sportskom duhu koji će obilježiti ovaj vikend u Gračanici.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.